se lăsăm în urmă, totul ce pe noi ne ține. Începem ziua azi, terminăm mâine. Te rup tare, tare pies pe care o pun. Și gândurile tale despre ceva nebun. Eu nu sunt împotrivă, din contră mă grăbesc. Nimic nu vorbesc, mă uit și zâmbesc.

că îți voi ierta totul. Îți voi ierta tăcerea. Trecutul și palmele.

toate pornim în câteva minuțele. Dar Telegramul este activ 24/7, orice postare are posibilitatea să fie comentată și iată ultima pe care am creat-o la ora 7 fix, deja este activă. Laura, bună dimineața, comunitatea mea cea mai tare, o zi reușită să aveți. Toamna ne-a intrat în suflete de-a binele, așa că Wake-up-eri și muzica de la Record ne sunt ca o păturică caldă. Rămâne doar să audiem cu plăcere. Inimioare, coronițe și un go-ho-ho-ho mare, mare, care ajunge tocmai până la Bălți, acolo unde suntem pe 101 și 5.

voi, dar dimineața chiar e răcoroasă. Aseară a mai și plouat un pic. Se vede și pe drumuri, prin curți deja, așa s-a mai întețit noroiul. 11 grade Celsius astăzi și îi se anunță careva precipitații, iată, până la 8 dimineața. Cei care au de mers mai mult pe jos pot prinde câțiva stropi de ploaie, însă pe parcursul zilei, gata, vremea devine relativ frumoasă, soarele va ieși începând cu vreo ora 14, dar astăzi va fi vreme răcoroasă, da, 17 grade Celsius, minima de 7 grade și cam așa va fi toată săptămâna, vineri 21, sâmbătă 20, 19.

când sob, etc. Ieri am și simțit aseară ceva miros de foc din ăla sau fum care vine din sobă, care vine din plita de acasă, așa mai de

0: Reclamă.
1: Vara viitoare, copilul tău poate petrece 2 săptămâni la Oxford. Înregistrează-l pe maib.md până pe 31 octombrie și încurajează-l să facă minimum 10 plăți de la 50 de lei cu cardul Maib Junior și poate câștiga o experiență la Haddington Summer School. Visează curajos cu Maib și Mastercard.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
4: Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare.

0: Poftea nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab. Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16, Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți.
1: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petrican 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
0: Cât costă o mașină din Coreea până ajunge Moldova? Nu mai trebuie să întrebi. Intră pe autolider.md și calculează singur, online, în doar câteva clicuri. Vezi automobilele disponibile pe site-ul autocoreea.md. 068 55 75 75. Un bărbat adevărat știe ce vrea. Își respectă cuvântul și are grijă de imaginea lui. La Barbershop Arsenal, fiecare tunsoare și fiecare barbă sunt lucrate cu atenție la detalii. Stil masculin, atmosferă potrivită și oameni care își cunosc meseria. Barbershop Arsenal, locul bărbaților cu caracter. Chișinău, Pușkin 12.
2: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Moltel Lumo. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Moltel или оформи онлайн на eshop.moltel.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
4: Танцевальная музыка помогает быть в тонусе на работе или на тренировке.

0: Бурешвара.
1: Пессимистично очень как-то прозвучало это с твоей стороны.
0: Ну, у атмосферы как для бубу. Адика, ага. Mai pesimist, mai supărat, mai nervos.
1: Uite,
0: am impresia că acei copii de acum, dacă au acces la bubu și e un pic mai nervos, așa cum arată el, noi, în general, am crescut după un alt principiu. Noi am crescut cu melodia grăbește-te să faci un bine, grăbește-te să faci un bine, căci răul vine de la sine, da, da, da, da, da, da, da, da, lovește.

0: Deja ai început cu tema asta și să facem o retrospectivă, păi la Bubu e destul de simpatic comparând cu jucărelile care le-am avut în copilărie.
1: Spre
0: nu știu,
1: exemplu.
0: Spre exemplu, au fost, am avut o păpușă, sincer zic, nu cea mai simpatică. Deci pentru că cumva, e bine, când puțin am mai crescut deja, dacă vorbim de perioada 7 ani, și erau deja și Barbie, da, era frumos. Dar la începutul începuturilor, eu mi-aduc aminte despre o păpușă care, sincer, arăta exact ca din filmul ăla de groază, știi? Așa că...
1: Părul ăla așa zburlit, de parcă
0: exact,
1: a bătut o electricitate,
0: exact, da? Exact, și cu ocheia mari. Da, erau și la noi jucării, nu prea. Acum, da, au noroc copiii noștri, dar vezi că moda e modă. La modă
1: la
0: e, la Bubu și gata. Toată lumea

0: Реклама. MyBliber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul MyBliber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. MyBliber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. MyB. Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni! Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
1: Ты уже видел? Авокадо 92 лея 50 за килограмм. Сырые креветки 184 лея за килограмм. Касуцамя, сливочное масло 200 грамм 31 лей 95. И пачо ди боле, игристое вино 49 леев 95. Кауфланд, дешево и хорошо. Безопасного количества алкоголя не существует. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
2: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
3: С севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Реклама.
1: La Victoria Bank te întâmpinăm cu welcome bonus de 100 de lei. Deschide un card salut până la 30 septembrie, efectuează o plată în luna deschiderii și banii sunt ai tăi. Iar luna următoare te bucuri de până la 100 de lei cashback la achitări. Mai multe detalii pe victoriabank.md. Salut! Trăiește viața din plin!
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
4: Ce mașină? De unde ai? De la Max Auto.
5: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Uzinelor 121, Chișinău sau online pe maxauto.md.
6: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
7: Deschizi un restaurant, magazin, clinică, showroom sau oficiu? Alege City Lights. Ne ocupăm de interior, exterior, fațadă, logo-uri, mobilier și publicitate. Totul într-un singur loc. City Lights. Tu construiești afacerea, noi construim imaginea ei. Sună 078 993 956 062 01 01 20.
8: Geely Coolray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
9: Ruban Market. Uneori știi exact ce cauți, alteori știi doar că ai nevoie de ceva mai bun. Nu pierde timpul căutând peste tot. Intră pe rubanmarket.com. Caută, descoperă, alege, comandă. Iar noi îl aducem mai aproape de tine oriunde ai fi în Moldova. Când ai nevoie de ceva, ține minte un singur nume. Ruban Market. Simplu, aproape, al tău.
10: Хотите обменять свой автомобиль? В Интерауто при обмене цена выбранного авто не увеличивается на 1000 евро. Оцените свой автомобиль, выберите новый из более чем 8500 автомобилей и платите только реальную разницу. Интерауто.МД. Автомобиль твоей мечты уже здесь.
11: S-a defectat aparatul de cafea.
12: Nu găsesc contractul. Iar pierd timpul pe drumuri.
13: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
14: Am nevoie de marfă.
15: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău. Acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

este echipa Max Auto, iar astăzi oferim un loc în superjocul de mâine, unde puteți câștiga 500 de lei bani pe cardul bancar. Situația este interesantă. În această săptămână avem doar un finalist, iar astăzi putem identifica finalistul numărul 2, pe data de 22, adică alaltăieri, într-o zi de marți, când ne-am făcut o provocare în Telegram.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji, mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții.
3: Преобразите свою кухню с Римобел. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобел предложит идеальное решение. Зайдите на remobel.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также 3 ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобел. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол». В основе движения.
6: Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molcel sau solicită oferta pe eshopmolcel.md.
7: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că MOL Telecom se potrivește oricui.
8: Fă și tu schimbarea! Portează-te la MOL Telecom! Îți păstrezi numărul și primești mai mult! Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
7: Viva MOL Telecom!
8: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
1: Uneori nu alegi o mașină. Alegi senzația pe care vrei să o ai când pornești la drum. La Charbotrans ai 5 motive să o găsești. 1. Vânzare sau schimb. 2. Automobile aduse recent în Europa. 3. Modele pentru orice gust. 4. Oferte care apar și dispar repede. 5. Emoții.

0: aceea când te urci la volan și spui: da, asta e mașina mea. Shargo Trans. Alegi mașina care îți dă chef de drum.
1: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-107-9.
3: Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит заботы прочь.

0: Шалонарь энд Абрамцова.
1: Această oră conține plasarea de produse. Echipa Max Auto este alături de noi, dragilor, în această zi de 24 septembrie. Max Auto, încredere la fiecare kilometru, mașini ten verificate, pregătite pentru drumurile din țara noastră și nu numai, plus la toate au disponibil și serviciul Trade-in. Astăzi câștigați un loc în superjocul de mâine, unde 500 de lei pot ajunge bănuți pe cardul vostru bancar. Ce trebuie să faceți? Noi cu Iulia am pregătit 15 surprize, surprize. Dacă ați trecut 3, gata, sunteți în lista de finaliști. Astăzi, așa, maximum putem alege, sau putem avea 5 finaliști, calculând faptul că avem 15 întrebări, mulțit la 3 este 15. Baftă pentru toată lumea. Numărul de telefon e cunoscut din studio, 078-60-179.
2: Все, что нужно сделать, это взять прямо сейчас телефон в руки, набрать наш номер 07860-179, дозвониться до нас и испытать свою удачу. Для того, чтобы пройти большой финал, который пройдет уже завтра кому-то из вас, возможно, на карту придут 500 лей от нашего партнера. Для этого вам нужно пройти наши челленджи, которые проходят прямо сейчас в кадре игре. Сюрпризы. Вот так называется эта игра. 15 челленджей для вас. Если вы пройдете 3 подряд, место в финале ваше. Вот так,
1: бине,
2: все просто.
1: Noi știm că vouă vă place să ascultați la radio cum alții joacă, dar cineva trebuie să încerce să treacă provocările, să demonstreze. Da, eu astăzi sunt ingenios. Da, eu pot ajunge în lista de finaliști. Simplu, de tot, absolut. 3 provocări trecute, în lista de finaliști vă regăsiți. Eu fac verificare la telefoane, totul este bine, e în ordine. Și această dimineață de joi, 24 septembrie, eu o simt că este inițial mai posomorâtă. De dimineață am simțit greu, m-am trezit. Greu, deci vreau să mai dorm, să mă mai sucesc, învârtesc în pat, nu și să mă ridic. Dar vrem, nu vrem, fiecare își are jobul său, e nevoie să ajungeți acolo unde ați pornit și de unde vin bănuții, inclusiv de la radio și din partea partenerului acestei ore. E liniște totală, surprize, probabil ne vom trece doar eu și Julienca.
2: Noi eu nu sunt împotrivă.
1: Eu n-am fost în lista de finaliști.
2: De fiecare dată mi-am dorit să particip și eu în acest joc, pentru că îmi pare super interesant, dar sunt sigură că acum se trezește lumea, se conectează, deja mulți stau cu telefonul în mână și formează numărul din studioul nostru, pentru că surprizele pe care le-am pregătit astăzi, vă asigur, cel puțin o să vă ridice dispoziția și plus la toate vă oferă și un loc în final, dar trebuie să treceți 3 la rând, da? E simplu, 3 la rând, locul în final e al vostru.
1: Neața!
3: Dobro utro!
1: Cine e la telefon?
3: Rania.
1: De unde ne asculți?
3: Botanica.
1: Botanica. Alexandru din Botanica. Regula jocului, 3 provocări ai trecut, în lista de finaliști te regăsești. Important e să alegi după număr, de la 1 la 15 tu alegi, vreau provocarea numărul 4 sau vreau provocarea numărul 15, deci alegi, aici e norocul tău.
2: Hai, Sania, alege un număr.
3: Давай, восьмерку.
2: 8. Numărul 8, da, este așa număr.
1: E din partea mea numărul 8. Alexandru, pregătit?
3: Da.
1: Îți pregătesc eu fundalul de 30 de secunde. Atâta timp ai nevoie ca să-mi spui 8 nume de fete care încep cu litera M de la mama. 3, 2, 1, go!
3: Maria, Magdalena. Absolut, am uitat. Mirabela, Milena, Mila, Mia, Margareta.
1: Hai încă unul, repejor.
3: Miroslava.
2: Sania!
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
2: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, Ты не успел во времени, не успел. Ты сказал после, после всего последнего звонка, после всего, к сожалению.
1: Александру мерси фру.
3: Бывает в жизни огорчение. Хорошего дня.
1: Озибуна, папа.
2: Чао. А, как жаль, я прям держал за него кулаки. Ну, простое,
1: Секунды.
2: Прям очень простое задание. Я была уверена, что он его пройдет. Тем более, что имен так много, которым начинается на букву М. На М.
1: Мира.
2: Мира. Ну, он сказал Мирослава.
1: Михаила.
2: Мира. Пожалуйста, далеко не ходи. Вспомни жену, и все, имя есть. Моника.
1: Моника, да.
2: Мишель.
1: Эй, en français, s'il vous plaît.
2: Ну, я бы засчитала, если бы он сказал.
1: Я Михаила, я чешь Михаила.
2: Ну, Михаила, ну, это, мол, так скажем...
1: Иван и Джониш, ты...
2: Ну, Джон, это совсем другое имя, согласись. Представь себе. Ну, а представь себе, когда зовут Джон и когда зовут Ион. Ну, два разных имени для нас, для нашей культуры, для нашего менталитета, для нашего понятия. Также для меня, например, Мишель и Михаила. Я понимаю, что это одно и то же имя, но...
1: Он француз, Виктор, ты куме? Виктор.
2: Да. Что ты он умеет говорить пентру меня?
1: Ага, дичь так.
2: Виктор и Виктор.
1: А, дичь так.
2: Две разные вещи. Абсолютно три разных мужчина.
1: Хай să dăm o melodie până la blocul de publicitate și după care revenim să jucăm trei provocări trecute. Vă ofer șansa să ajungeți în lista de finaliști.

0: Radio. Reclamă. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
1: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza. Pornim împreună!
2: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame și mere Red Chief la 17,90 lei kilogramul. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md și ai livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
3: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
4: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
5: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe alo.md.
6: Durere în gât? Senzație de iritație? Inflamație? Încearcă Olefar Duo. Spray-ul 100% natural Olefar reduce rapid inflamația, ameliorează durerea și elimină disconfortul. Cu Olefar simți ușurare din primele minute. Olefar, ajutorul de încredere pentru întreaga familie.
7: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
8: E momentul pentru un nou Galaxy de la Moldcell. Descoperă Samsung Galaxy S26 FE cu Galaxy AI, cu baterie mai bună și camere avansate. Ia-l acum de la Moldcell de la 14.599 lei sau doar 830 de lei lunar. În plus, ai cadou certificat de până la 1100 lei și 6 luni gratuite de Google AI Pro cu 5 TB stocare. Alege Galaxy S26 FE în magazinele Moldcell sau pe eshop.moldcell.md.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Gheorghiu.
1: Este.
0: Florica e vacă de obicei. Nu-i vine în cap de șur. Fliale.
2: Florica e vacă.
0: Da, păi, așa în statul meu, vacile, Florica, Joiana.
2: Uof.
3: Да. Кстати, Флорика это был бы правильный ответ. Второй правильный ответ. Флорика, Флорина, Флорентина, Флоря даже есть такое имя.
2: Лилия, Маргарета.
3: Виорика, Бужора, Камилия, Ясмина, Далия, Маргарета.
0: Ни одно не пришло на ум.
3: Крина.
2: Крина, да.
0: Я знаю.
2: Романица. Ei, sigur, nu, e, nu e nume din ăsta. Mersi frumos, ai o zi bună. Două din trei, ai fost cel mai aproape de câștig. Pa, pa.
0: Succes.
3: Ну, я прям переживала за него, но я была уверена, но это легкое задание. Я
2: лапу зим прима, Флорика, вакă, что оприт acolo. Реклама, revenim.
4: Рекорд. Dance Radio. Реклама. Pe acasă când mai trebuie. Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe eshop.moltsel.md.
5: Mașina ta poate mai mult. Descoperă-i adevăratul potențial cu SSD Chip Tuning Company. Creșterea la putere Stage 1, Stage 2 softuri individuale și optimizări profesionale. Mai multe putere, mai multă performanță. SSD Chip Tuning, strada 2 na 189-2, Chișinău, 060 70 50 50.
6: Fie că vorbim despre un hotel, restaurant, oficiu, clinică, salon de frumusețe sau showroom, atmosfera și fiecare detaliu contează. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate care completează designul și identitatea spațiului tău. Pentru sectorul Horeca oferim și îmbrăcăminte textilă pentru mese și scaune, realizată la comandă și adaptată stilului locației. De la măsurători și alegerea textilelor până la croitorie și instalare, ne ocupăm de tot. Primieva Textil, soluții textile de la A la Z. Ne găsești în Chișinău, strada Nestiade 8. Descoperă mai multe pe primieva.md.
7: S-a defectat aparatul de cafea.
8: Nu găsesc contractul.
9: Iar pierd timpul pe drumuri.
10: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
11: Am nevoie de marfă.
12: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău, acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
13: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
14: Cauți închiderea perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață. Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil. Acoperișul tău protejat. Jat fără cusur.
12: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
15: Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată, cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălț, Evi Mall, openbox.md. Tehnologie pentru toată familia.
16: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
17: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

singur norocos care automat va deveni și câștigătorul. Așa, începem cu Zodia Berbec. Visele din această noapte pot conține mesaje prețioase pentru viitorul vostru. Ascultați-vă vocea interioară și nu forțați

0: un cunoscut aflat într-un moment de cumpănă. În continuare, cei din zodia Gemeni, imaginația voastră de carieră nu cunoaște limite. Bazați-vă pe soluții vizionare, dar verificați datele înainte de a le prezenta. Cei din zodia Rac se simt profund conectați la valorile spirituale și filozofice. O lectură inspirațională sau o discuție despre misterele lumii vă încălzește inima. Cei din zodia Leu, transformările interioare prin care treceți au o notă de vindecare profundă. O zi bună pentru eliberarea resentimentelor vechi și să vă iertați pe voi însuți. Fecioarele, relațiile de cuplu sunt luminate de o energie romantică. Acceptați-vă partenerul așa cum este, fără a căuta perfecțiune absolută. În continuare, balanțele. Munca de la birou se îmbină frumos cu starea de bine interioară. Faceți-vă programul mai lejer și bucurați-vă de micile plăceri ale zilei. Scorpionii, inspirația artistică atinge un punct culminant, fiind o zi perfectă pentru creatori. În dragoste trăiți momente magice și pline de pasiune. La săgetători, căminul este o sursă de inspirație și de liniște sufletească, o zi extraordinară pentru a aduce o notă de frumusețe în casa voastră. La capricorni, cuvintele voastre au un efect vindecător asupra celor care le ascultă, comunicați din inimă, trecând dincolo de barierele logicii stricte. Vărsătorii se gândesc la siguranța materială, dar înțeleg că adevărata bogăție este cea sufletească. Un gest de generozitate va aduce o mulțumire enormă. Pentru cei din zodia Pești, sunteți personificarea compasiunii și a frumuseții mistice. Aura voastră este puternică și inspiră pe oricine vă trece prin cale. Ăsta este horoscopul zilei. 6 minute în continuare avem prieteni pentru a juca. Surprize, să identificăm finalistul care mâine va putea câștiga 500 de lei bani pe cardul bancar. E oră ce conține plasare de produs Max Auto. Echipa este alături de noi și au disponibil serviciul trade-in, mașini atent verificate, importate din Uniunea Europeană și pregătite pentru drumurile din țara noastră și nu numai. Este cineva la telefon?
1: Da, давай проверим, кто желает пройти наше испытание и попасть в большой финал. Доброе утро.
2: Bună dimineața.
1: Cine e cu noi?
0: Vladimir.
1: Vladimir, alege un număr.
2: Cătălin.
1: Cătălin. Cătălin, bună dimineața, alege un număr.
0: Vladimir.
2: Salut. Deci, din care pot să leg eu?
1: Deci, de la 1 la 15, 1, 2, 7, 8, 9, 12 sunt deja alese.
2: Bine, hai de 2.
1: 2 e ales deja. Ales. Mergem mai departe, 3.
0: Hai, 3.
2: 3, ok.
1: 3, hai.
0: Hai cu
1: numărul 3. Deci, Cătălin, provocarea pentru tine sună în felul următor. Spune-ne prima strofă din poezia marelui poet Mihai Eminescu, Luceafărul.
2: Cobori în jos, Luceafăr.
1: Prima strofă.
3: A fost odată.
1: Hai împreună, Cătălin. Din rude
0: mare împărătești.
1: O prea frumoasă.
2: Din rude mare împărătești. O prea frumoasă.
1: Bravo, Cătălin, bravo. De-ar fi în acest... Te-am înviselit în această dimineață.
0: Mersi mult.
2: Nu, asta a fost bună.
1: Mulțumesc, Cătălin. Mersi, mersi. Salut, pentru eu. Joc. Nu cred că Mihai Eminescu s-ar fi gândit vreodată că e Cătălin un poet știe. De comedie, dar na.
0: Alo.
4: Bună dimineața.
0: Neața, cine e la telefon?
4: Dumitru,
0: ești ultima salvare a acestui joc, Dumitru.
1: Ultima speranță.
0: Ultimul răcnet ești.
1: Hai, lege un număr, Dumitru.
4: 4.
1: 4, este.
0: E la mine. Așa, deci, ai la dispoziție un minut. Un minut pentru a-mi spune 4 capitale formate din 4 litere. 3, 2, 1, go!
4: Capitale
0: formate din 4 litere.
4: 4.
0: 1.
4: Delhi.
0: Cum?
1: Delhi.
0: E, așa.
1: No.
0: Mai
1: no,
0: bine să-mi dai
1: Delhi,
0: alta.
1: E altceva, da.
4: Riga.
1: Riga este. Încă două.
4: Lima.
0: Lima este.
4: Peru.
0: Da, este.
1: Încă una.
0: Hai.
4: Tallinn.
0: Tallinn?
4: Da.
0: Tallinn are vreo 5.
1: Nu, are chiar
0: 5.
1: 6. Nu, cu 2 din lui se scrie Tallinn.
0: Ah, nu.
4: Roma.
1: Roma merge. Roma se potrivește.
0: Și e bună, e bună. Hai că le-am descurcat. Le-ai dat mai multe decât trebuiau, dar mergem mai departe.
1: Hai, ca să reținem minte toți împreună, Tallinn se scrie cu 2 de L, cum am zis, da? Dar se mai scrie și cu 2 de N. Așa că să știți că e...
0: Cu 2 de T și 3 de A.
1: Așa e, 2 de L și 2 de N, da? Deci, bun, ca să știm, pentru orice eventualitate. Așa, e bine. Prima încercare a fost trecută cu briu de Dumitru. Alege un alt număr, te rog.
4: 5.
1: Mergem. Cinci. Numărul 5, ai o provocare din partea mea și, Dumitru, ai puțin timp ca să numești în ordinea inversă notele muzicale.
0: 3, 2, 1, go!
1: În ordinea inversă.
4: 2. La. Sol, fa, mi, re, do.
1: Da, bine!
0: Bravo! Hai că e bine!
1: Bine, bravo, te-ai descurcat, Dumitru!
0: Ultima provocare!
1: Alege un număr!
4: 6!
1: Numărul 6 e al tău, Dumitru, să vedem ce provocare e ascunsă sub acest număr. Vine din partea lui Victor. Fii pregătit, pentru că dacă o treci, ești unicul finalist din această zi și al doilea în toată lista pe care o avem.
0: 30 de secunde pentru a-mi spune două raioane din Moldova, formate din 6 litere. 3, 2, 1, go!
4: Bătia.
1: Deci, Drochia sunt 7 litere. Nu se potrivește. 6 litere, corect?
0: 6 litere.
4: Eu le spun de noastră numărațele,
0: orchei. Păi dacă le numim pe toate, nu mai ajungem la răspunsul corect. Orchei are 5. Deci, Edinețu era, Ocnița, Rezina și Soroca. Ele erau 4.
1: Care au 6 litere. Drochia se scrie cu CH, da? Deci... evident, sunt 7 la număr, nu sunt 6.
0: Mersi frumos, ai o zi bună!
4: Da, de semi.
0: Da, fără câștigătura
1: asta. E trist, sincer, e trist, dar da.
0: Mulțumiri partenerului orei 8, alături de noi echipa Max Auto, ora a conținut plasarea de produs. Record. Dance
1: Radio. Новый час, новый партнер, но перед этим хочется, во-первых, сказать 9.00 в нашей студии. Друзья, добро пожаловать в новый час вместе с нами. Вы капер в этой студии для того, чтобы вместе с вами провести это утро четверга. И даже если на улице нет солнышка, даже если пасмурно, даже если холодно, даже если кому-то из вас не хочется вставать, идти на работу, делать какие-то дела, что-то там по дому делать, не переживайте, это нормальное состояние. Но если вы слушаете нашу волну, если вы проводите утро вместе с вами, я вас уверяю, что энергия в скором времени у вас появится. Тем более, что у нас предусмотрена на этот час наша легендарная игра «Черная коробка», в которой мы сегодня будем играть вместе с вами, будем угадывать, что мы сегодня спрятали в черную коробку, и при этом вы еще будете получать подарки, призы от партнера этого часа. Этот час содержит рекламный контент, и вместе с нами в этом часу Grano M.
0: E патисерия, care oferă astăzi pentru cel care dă răspuns corect ce este în cutia neagră. Deci ce puteți câștiga astăzi primul care ne dă răspunsul corect? Dar la telefon sau în Telegram? Iată, aici așa e întrebarea interesantă. Eu aș juca la telefon, parcă. Deci răspunsul corect îl primim la telefon. În Telegram pot fi variante, răspundem la întrebări în Telegram, dar la telefon răspunsul corect. Cine primul îl oferă, ăla este și câștigătorul de astăzi. Două pizza la alegere, plus trei plăcinte cu brânză de vaci. Și dacă am fost așa cu două pizza, trei plăcinte, patru croasane.
1: 2, 3, 4, așa, da. Numere consecutive, dar se strânge un set foarte sățios pentru cei care sunt flămâni sau care poate așteaptă oaspeți astă seară, de ce nu? Vă dați seama, cina e pregătită, nu mai trebuie să vă bateți capul, ce să mâncați, cu ce să serviți oaspeții. Ați plecat la partenerul nostru, ați luat premiu și seara împreună cu cei dragi savurați la o ceașcă de ceai negru, pentru că timpul e perfect pentru ceai, dar va câștiga cel care ne va suna și ne va da răspunsul corect prin intermediul telefonului nostru, da? Pentru cei care nu cunosc sau care abia s-au conectat, 0786010179 este numărul din studioul nostru și dacă nu ai ce face sau dacă îți vine brusc răspunsul în cap sau dacă după toate indiciile pe care o să le numim o să-ți dai seama ce am ascuns în cutia neagră, să nu ezitezi să ne suni, să zici ce am ascuns în ea și probabil anume tu o să iai premiul de la partenerul orei și seara împreună cu cei dragi o să savurezi cina delicioasă și caldă.
0: Julienca, joci cu ascultătorii radio?
1: Da, joc, dar da, știu că da, am să pierd, eu sunt foarte slab în acest joc. Eu sunt puternic atunci când îl joc din partea celui care ascunde, da? Sunt bună pentru indicii, dar atunci când vine timpul să joc pe cealaltă parte a plasei, deci nu se primește. Nu am ghicit niciodată, Victor, niciodată, și chiar dacă ghicesc ce am.
0: Andra spunea în felul următor, niciodată.
1: Să nu zici niciodată. Man, bine, da. Hai să verificăm.
0: Dar hai să jucăm în felul ăsta.
1: Dacă
0: câștigi tu, îmi dai răspunsul corect, premiul este al tău.
1: Serios?
0: Da.
1: Premiul
0: este al tău.
1: Ai noștri, cei care ne ascultă, o să zică, ăștia fac vrăjeală pe aici. Nu, ceva nu e curat. Bine, hai să încercăm. Oricum nu dau eu răspunsul corect, nu sunt puternică în acest joc, dar pentru ca să folosim și Telegramul, da, deci ne împărțim cu idei, cumva acolo tot să nu fie liniște, da? Dacă jucăm doar la telefon, mesaje, comentarii, le așteptăm pe Telegramul nostru, mai ales că curând va apărea și poza din studioul Radio Record Moldova, pentru ca cumva să ajungem împreună la răspunsul corect, da? O idee de cineva, o altă idee, altcineva, și așa câte puțin o să facem treabă, o să ajungem la răspunsul corect. Sper că eu.
0: Deci Iulia joacă cu voi, se transformă la ascultător radio în acest moment, dacă câștigă, dacă aud că ea zice, eu am răspunsul corect și mi-l zice, este premiul ei.
1: Bine, dar ca să fie cinstit, da, hai să facem așa. Am dreptul doar la o variantă, nu? Că de altfel...
0: No. Hai, în fiecare intervenție...
1: Câte o variantă, asta
0: ai,
1: am vrut să
0: ai
1: zic.
0: Dreptul câte o variantă.
1: Da, pentru că știi cum eu pot să profit. Deci în fiecare 5 secunde am să dau variante. Nu, ca să fie sincer, deci am dreptul doar la o variantă sau presupunere per ieșire, da? Per intervenție.
0: Da. Și jucăm la telefon. Dacă răspunsul corect îl aud la telefon, sunându-ne la 0786010179, punem capăt jocului și premiul merge la voi. Cei e un premiu gustos.
1: Da,
0: e gustos,
1: sigur,
0: prieten.
1: Da.
0: Pentru o seară.
1: Cei care ne-au ascultat până acum, știi ce zic? Că ăștia au vorbit, muzică au inclus, dar măcar un indiciu nu au dat. Ce este în cutia neagră?
0: Necomestibil.

0: Reclamă.
1: Vara viitoare, copilul tău poate petrece 2 săptămâni la Oxford. Înregistrează-l pe maib.md până pe 31 octombrie și încurajează-l să facă minimum 10 plăți de la 50 de lei cu cardul Maib Junior și poate câștiga o experiență la Headington Summer School. Visează curajos cu Maib și Mastercard.
2: Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar pofta nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
5: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău sau online pe maxauto.md.
6: La voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mold Telecom cu viteză de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit! Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
7: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinte, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petricani 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce e mai bun acasă.
8: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
9: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie

0: 12,4 kWh, $22,880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
1: Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă temeți de riscuri și suprapreț? Aveți încredere în profesioniști. Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct în Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până la 40%. Transparent, fără comisioane ascunse. West Wales, importatorul dumneavoastră de încredere. 068 503 505.
0: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
3: Танцевальный бит — это ощущение пати, на которой тебя ждут в любой момент.

0: На рекорде.
1: Пам-парам-пам-пам-пам. Ну что, играем далее черную коробку. Я, кстати, вместе с вами на этот раз в качестве того человека, кто попытается угадать, что в черной коробке. А вместе мы с вами команда сегодня. Виктор спрятал что-то в нашу черную коробку. Я сама не знаю, что там. Не видела, не слышала и никаких подсказок от Виктора не получала. Но жду ваши звоночки, потому что сегодня мы играем с помощью нашего телефона. И пока из того, что мы знаем о предмете, это то, что на 85% он состоит из металла. Ну, плюс-минус, да, очевидно. И, ко всему прочему, он несъедобный.
2: Няца!
3: Доброе утро!
2: Чинила телефон?
3: Александр.
2: Александру! Ты аскультом?
3: Мне кажется, что это ножик.
2: Ножик? Он куцит?
3: Куцит!
2: Он куцит. Окей, и распонс грешит, дар дака ай о întrebare, пот са ми о адресез, я распонд ку маре драг.
3: 80% метал, дар есть
2: уйте,
3: лен, пластик.
2: Eu am zis aproximativ 80-85%, dar poate fi chiar și 90%.
3: Nu?
2: E un fel, un gen de metal.
3: Dar restul procente și?
2: Da, da.
1: Deci răspunde doar cu da sau nu, Victor, așa că întrebarea ar trebui să fie. Restul este din, de exemplu, plastic?
3: De plastic?
2: Restul este de plastic, da, da. Aș spune ce am eu, restul este plastic, dar nu e la toate sau la toți așa.
3: Aha, fără afirmație, Victor.
2: Da.
1: Mersi, Alexandru, pentru apel. Mersi.
2: Nu e cuțitul, nu e cuțitul.
1: Ai, am dreptul și eu să pun o întrebare. Deci prima întrebare care mi-a venit în cap, dacă obiectul ăsta a fost adus din bucătăria ta.
2: Nu. Aha. Nu din bucătărie.
1: Bine. Neața? Este cineva? Bună dimineața.
2: Alo.
4: Bună dimineața.
2: Neața.
1: Bună.
2: Cine e cu noi?
4: Alo?
2: Alo, bună dimineața.
1: Aici trebuie mai lent. Bună dimineața.
2: Da, vă ascultăm.
4: Artur îmi spune.
2: Artur?
1: Da. Știi ce avem în cutia neagră?
4: Da, eu cred că e un cuțit pentru tăiat pizza.
2: Un cuțit pentru...
4: pizza la... la dejun.
1: Un cuțit pentru pizza. Ce bine.
2: Combinația este corectă. Combinația este corectă, dar răspunsul e greșit.
1: Așa. Deci să înțeleg că...
2: Mersi mult.
4: Pizza.
2: Nu, nu e cuțit pentru pizza, dar combinația de cuvinte, prepoziția este
1: pentru,
2: bună.
1: Da? Așa.
2: Da, da, da.
4: Ok.
1: Bine, Victor, mai am o întrebare. La fiecare apel am să pun câte o întrebare. Obiectul ăsta l-ai adus din casa ta.
2: Da.
1: Deci din baie.
2: Iarăși întrebare, ai vreo 3 deja.
1: Am deja vreo 3.
2: Deci
1: vreau
2: Iulia
1: să înțeleg din ce camera ai adus acest obiect ca să cumva să minimizez variantele care vor veni. Deci din baie l-ai adus. Hai, va fi ultima întrebare
2: eu
1: pe această intervenție.
2: Că această oră conține plasare de produs. Dacă ascultați voi caperii de la 9 până la ora 10 dimineața, câștigați împreună cu patiseria Grano M, pizza fierbinte, croasane cu ciocolată belgiană, plăcinte delicioase și multe alte dulciuri din producția proprie a patiseriei Grano M. Gust rural, autentic, natural, oferit de mine. Ăsta este sloganul și premiile pe care le câștigați la radio le ridicați de pe adresa șoseaua Balcani 7A.
1: Еще а никогда ты... не боролась за лишние калории, но в этот раз даже очень интересно получается.
2: Аузи, Юля, dacă tu voi nu mâncați gen multe calorii, poți face un act de binefacere pentru
1: exact.
2: Cineva, știi?
1: Sigur, adică... sigur, dacă ghicesc, evident. Evident, le iau acasă. Лишние калории не считаются, когда продукт вкусный, когда доставляет удовольствие, и когда в момент употребления этой пищи вырабатывается гормон счастья. Поэтому кушайте на здоровье, главное, делайте это с счастливым выражением лица.
2: Я даю un indiciu, adis în fiecare intervenție câte un indiciu grăsuț.
1: Да, да, grăsuț, așa, nu gen... Da, hai, Victor, te rog.
2: Ei bine, inventatorul
1: așa
2: a înregistrat designul în anul 1998, deci este o invenție. O invenție. În 1998, designul a fost înregistrat. Pot să dau câteva detalii așa. Această persoană e de origine australiană. Nu vă dau numele pentru că scrieți numele și din start vă apare asta.
1: Da, evident.
2: Numele... E bun indiciu.
1: Da, da, da. Deci e astăzi... bun indiciu. Deci din Australia ar fi ceva legat cu acea țară.
2: Probabil, gen. Aha. Știi, noi în Republica Moldova am inventat ceva, dar s-a găsit, spre exemplu, un deștept mai ingenios undeva în Peru, care, da, asta e a meu, eu o registrez. Am înregistrat și numele este al său și nu al nostru, că am inventat noi ceva.
1: Ok, bine. Odată ce ai zis Australia, în primul gând, nu știu de ce, nu știu dacă e la fel și la alții, dar la mine personal e gândul despre sportul ăla pe val, da, surfing. Uh-huh. Cumva, nu știu, de exemplu, știi că au ei un, se numește el, cum se numește el? Este asta pe care se dau
2: placă,
1: ei
2: placă.
1: Placă, da, dar are și o denumire.
2: Placă pentru surfing.
1: Da, după aia știu că folosesc săpun. Săpun pentru placă, știu că există așa ceva, pentru că placa asta ar trebui să fie foarte
2: lunecoasă,
1: da, ca să lunece mai bine pe val. După aia, încă un gând despre Australia, e un kenguru, evident, e legat ceva măcar de ceva ce am zis.
2: Nu.
1: Ok.
2: Îți spun, adică gen, persoana care a înregistrat asta este un australian. În 1998. Dar că a inventat el asta sau a inventat altceva, el a înregistrat. Astea sunt indiciile, cine primul la telefon îmi dă răspunsul corect astăzi. Nu rămâne gen flămând, dar clar că e spus așa cu ghilimelele de rigoare, câștigă 2 pizza, 3 plăcinte cu brânză de vaci și 4 croasane pe care le puteți ridica la adresa pe care mai devreme am menționat-o. Reclama, reveni!
0: Reclama. Maib Liber, un singur card peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul Maib Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute direct din Maib Bank. Maib Liber, un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce îți place. Tu conduci. Maib.
5: Прораб сказал, что ремонт продлится еще месяц. Как мило, что ты все еще веришь обещаниям. С ремонтом посмотрим, когда закончится. А интернет и телевидение можно подключить уже сейчас. Подключите интернет и ТВ от Starnet и закройте еще один важный вопрос для вашего нового дома. Оформить подключение можно онлайн на сайте Starnet МД или по телефону 022 845 555. Там, где есть настоящая связь, ты дома. Starnet.
6: Не жди зарплаты, покупай без переплаты. В максимум 0% суперрассрочка до 30 месяцев на любимую технику LG. Удобно и супер выгодно. Максимум 30 лет лучше. 30 лет первые.
7: Машина дорита, поте фиата. Акум, фără гаж и фără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Урка на волану машины дорите.
8: С севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
9: Иногда все идет не по плану. Но есть один секрет. Sebo.md. Разблокируй свой следующий уровень с Sebo. Кредит до 400 тысяч леев до 60 месяцев без залога. Дополнительные доходы учитываются. Sebo.
10: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta, treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshopmoldcel.md.
11: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Răspunsul corect. Anunțăm că ora e cu plasare de produs. Dacă ascultați voi Caperi în fiecare dimineață de la 9 până la 10, puteți câștiga împreună cu patiseria Grano M, pizza fierbinte, croasane cu ciocolată belgiană, plăcinte delicioase și multe dulciuri din producția proprie a patiseriei Grano M. Gustul rural, autentic, natural oferit de mine. Premiile pe care le câștigați la noi la radio, le ridicați de pe adresa șoseaua Balcani 7A. Ați câștigat, ei deja vă așteaptă cu premiile proaspete. Gata? Jucăm? Facem?
1: Da, продолжаем нашу игру. Давайте узнаем все же, что же Виктор сегодня спрятал в черную коробку. Я уже парочку у него там таких подсказочек выпросила, да, мы знаем точно, что это не принес он из своей кухни, он не принес это из своей ванной комнаты, то есть сразу вот я видела очень много вариантов, которые вы оставили в нашем телеграм-канале, что это что-то из кухни, какие-то предметы. Исключаем, это не предмет из кухни. Доброе утро. Алло, алло.
2: Алло, bună
0: dimineața.
1: Bună. Cine e cu noi?
2: Grigore.
1: Grigore, ai o variantă ce a ascuns Victor astăzi?
2: Este ca o idee, dar vreau să mai întâi să adresez o întrebare.
0: Hai, dacă da.
1: Da, da.
2: Produsul respectiv conține are un mânier.
0: Dacă are mânier, da, are mânier.
2: Atunci cred că e masorul pentru scalp.
0: Masor pentru scalp. Adică cum poți să-mi explici asta?
1: Ha, eu știu ce are în vedere Grigore.
2: Lucrul ăsta care e pentru masaj pentru scalp, pentru cap.
1: Da, de regulă are așa un mânier mai specific rotund, dar poate fi și într-o altă formă. Și mai are așa zâmțuri ceva, care, deci, masezi capul, faci masaj de cap, da?
2: Da,
1: există
2: exact.
1: Cu zâmțuri, există cu niște bile care se rotesc, există automat, există manual. Deci, poate fi de tot felul. Grigore!
0: Te felicităm, ăsta e răspunsul corect. Da!
1: Nu cred! Nu cred!
0: Și știi de... Nu l-am acum în studio, e jos la bucătărie. L-am dus, l-am ferit de ochii tăi. Doamne ferește să nu ies din studio cumva și să cotrobăști pe la mine prin geantă.
1: Așa crezi pentru că fac de regulă?
0: Nu! Pentru că a câștigat premiul, poate pot să fie multe.
1: Nu știi ce, la ce poți să te aștepți,
0: știi cum
1: da?
0: Răspunde mama mea? Lumea este diferită.
1: Lumea este șirea. Nu pot să cred că Grigore a ghicit. Avem al treilea apel. Wow, Grigore, bravo!
0: Bravo, Grigore! Deci ești deja în lista de câștigători și premiul te așteaptă din acest moment deja pe șoseaua Balcani 7A.
2: Vă mulțumesc frumos! Da.
0: Să ai o zi bună! Pa, pa!
1: Cum a făcut-o? Nu am înțeles!
0: Bravo! Ia gen!
1: Nu

0: să o fi înțeles.
1: Deci, da, cum a înțeles Grigore? Nu am înțeles. Dar sigur știu că nu avea, să zic, această variantă nici în ruptul capului.
0: Deci nu era varianta
1: asta. Nu, sigur, nu. Deci are masorul, nu. Deci nu. Nu.
0: 85% e metal.
1: Mergeam din contra ceva pentru construcții. Mă gândeam că probabil ai adus chestia asta care, știi, când ai sau covar sau atunci când vopsești pereții, n-a rus că mi zic e valic, da. Deci mă gândeam la ceva legat de construcții, nu știu de ce. Intuiam că ai adus-o din mașină, probabil.
0: Nu, deci dacă m-a întrebat este din dormitor, spuneam da.
1: Pentru că de regulă îl ții acolo.
0: În dormitor, da. Și mai ofeream câteva indicii interesante. Spre exemplu, ceea ce este în cutia neagră astăzi produce efectul de piele de găină. Să recunoaștem, nu poți face prea mult masaj cu el pentru că te obosește la un moment dat, dar primele 15 secunde, ai pielea aia de găină. De parcă ai mâncat un cheesecake din ăla super dulce combinată cu o piesă de la Dua Lipa.
1: De parcă ai mâncat un croissant cu ciocolată belgiană de la partenerul nostru. Da, Grigore probabil va avea acest sentiment. Îl va simți curând când își va lua premium. Îl felicităm, bravo, nu am cuvinte, am rămas fără cuvinte. Am finisat cutia neagră la ora 9:40 pentru că atunci a venit răspunsul corect de la Grigore. Nu mai avem ce ascunde în cutia neagră, un câștigător avem, premiul l-am dat, răspunsul corect l-am și primit. Bravo, bravo, suntem astăzi forță, activ, multe mesaje pe Telegram, e și timpul să ascultăm o piesă bună, dar și să mai dansăm puțin, da?

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
3: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
4: Geely Coolray. Легендарная надежность Geely. Гарантия 10 лет или 500 тысяч километров. Обновленный и усовершенствованный фейслифт 2026 года. $16,880. Geely.md.
5: Жанте сгорята? Ловите? Шо пьердут аспектул? Ну те грабите să le schimb la Look Auto. Le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing, anvelope noi în stoc și jantă la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16, Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți. Хотите заказать автомобиль из Кореи? Autolider знает, как это сделать. Более 5 лет на рынке, тысячи импортированных автомобилей и опыт, которому доверяют. Подберем, проверим, доставим и оформим ваш автомобиль под ключ. Autolider 068-55-75-75.
6: Девушки, хотите сделать своему мужчине приятно? Подарите ему время для себя. Отправьте его в барбершоп «Арсенал». Свежая стрижка, идеальная борода и новый образ. Поверьте, результат понравится вам обоим. Кишинев, Пушкина, 12.
7: Ruban Market. Uneori știi exact ce cauți, alteori știi doar că ai nevoie de ceva mai bun. Nu pierde timpul căutând peste tot. Intră pe rubanmarket.com. Caută, descoperă, alege, comandă. Iar noi îl aducem mai aproape de tine, oriunde ai fi în Moldova. Când ai nevoie de ceva, ține minte. Un singur nume. Ruban Market. Simplu, aproape, al tău.
8: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
9: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764

0: Ștalănar and Abramțova.
1: Cu succes a fost declarat jocul Cutia Neagră din această săptămână, da, joi de la 9 la 10 jucăm împreună cu partenerul și primile pe care le oferim Cutia Neagră. Însă, iată, păcat că în ora numărul 8 nu am avut parte de niciun câștigător, am avut doar bună dispoziție, întrebări interesante, însă, iată, dacă îmi deschid lista de câștigători din săptămâna asta, e unul singur, se plictisește Valcraes, da, cel care marți a luat câștigul și atât. Prieteni, ne mobilizăm, mâine e vineri, să

patul sau la job, în oficiu sau chiar acasă, de ce nu, s-a terminat laptele, nu ați putut face un latte de dimineață să-l savurați în liniște fără copii și uite că dimineața a fost cumva

spus, putem să nu faci. Nu e și despre jocurile radio, dar la mesaje e uneori problemă. Angela zice bună dimineața de la Buiucani, Nicu din UK, totul este bine, totul se aude fain. Serghei Țaran, bună dimineața banda. Crazy ne confirmă că totul este în ordine. Chiar la un moment dat am înțeles că zic, mă, poate nu se aud frecvențele radio din Chișinău, din Bălți, sunt conectați doar cei care sunt online sau cei doar care văd postarea și nici online nu suntem. Așa era dimineața.

0: Reclamă.
1: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
2: Transformă-ți bucătăria cu Remobil. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remobil are soluția perfectă. Intră pe remobil.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remobil personalizează spațiul bucătăriei tale.
3: Uneori nu alegi o mașină, alegi senzația pe care vrei să o ai când pornești la drum. La Charbotrans ai 5 motive să o găsești. 1. Vânzare sau schimb. 2. Automobile aduse recent în Europa. 3. Modele pentru orice gust. 4. Oferte care apar și dispar repede. 5. Emoția aceea când te urci la volan și spui: da, asta e mașina mea. Charbotrans. Alegi mașina care îți dă chef de drum.
4: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
5: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
6: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Машина dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Vrei să-ți schimbi mașina? La Interauto, în cazul unui schimb, prețul mașinii alese nu crește cu 1000 de euro. Evaluează-ți mașina, alege una nouă dintre cele peste 8500 de mașini disponibile și plătești doar diferența reală. Interauto.md. Automobilul visurilor tale este aici.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
7: Танцевальный бит, как энергетик, поднимает настроение и дает прилив сил.

0: Salonar and Abramțova.
1: Noi am revenit, suntem aproape de jumătatea orei 10, adică aproape de 11. Și asta ne indică faptul că timpul se scurge foarte și foarte rapid. O dăm pe mesajele voastre, bună dimineața cei care sunt în

0: Реклама.
1: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Molcel Lumo. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Molcel или оформи онлайн на eshopmolcel.md.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 30% reducere la toată gama de uleiuri de măsline extra virgin și specialități din carne copta fumată. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
5: Record Dance Radio.
6: Реклама на рекорде 0 764 479.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Время для нового Galaxy от Molcel. Откройте Samsung Galaxy S26 FE с Galaxy AI, мощным аккумулятором и продвинутой камерой. Приобретите в Molcel по цене от 14 599 лей или всего за 830 лей в месяц. А еще получите в подарок сертификат до 1100 лей и 6 месяцев Google AI Pro с 5 терабайтами памяти. Samsung Galaxy FE ждет вас в магазинах Molcel и на eShop molcel.md.
3: Mașina dorită.

0: partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Mașina ta poate mai mult. Descoperă-i adevăratul potențial cu SSD Chip Tuning Company. Creșterea la putere Stage 1, Stage 2 softuri individuale și optimizări profesionale. Mai multe putere, mai multă performanță. SSD Chip Tuning, strada Doina 189/2, Chișinău, 060 70 50 50.
0: Uneori totul nu merge conform planului, dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei până la 60 de luni fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
2: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
3: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
4: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: forță.
1: Și dacă cineva are problema aia că abia s-a conectat și noi deja plecăm, Alex Bejan are o altă problemă. Zice, bună dimineața, s-a terminat laptele, unde-i Florica? Florica, gata.
0: Da, e bacă.
1: Da, e bacă.
0: Doamne, când am auzit-o. Deci cel care ne ascultă, la sigur zâmbește acum sub mustăți, a fost un joc forță. Am scos

0: Реклама.
1: Рванул с низкого старта за акциями от Kaufland. Свиная шея, прованс или барбекю 131 лей 90 за килограмм. Шампиньоны 47 леев 60 за килограмм. Розовый картофель 6 леев 90 за килограмм. И зеленые оливки с перцем 99 леев 50 за килограмм. Kaufland. Дешево и хорошо.
2: 25 ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe alo.md.
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
6: Record Dance Radio.
7: Реклама на рекорде 0-764-4-107-9.
8: Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие.

0: Stocul investițiilor străine directe atrase anul trecut în Republica Moldova a fost de 409 milioane de euro, în timp ce stocul total în țară este de peste 5,3 miliarde de euro. Cel puțin asta a declarat-o Mihai Burunciuc, șeful adjunct al Agenției de Investiții, în contextul evenimentului Moldova Business Week. Mihai Burunciuc:
1: în suma totală de 5,37 miliarde, aproape 85% sunt investiții provenite din țările Uniunii Europene, ceea ce ne arată încă o dată ancorarea corect ca și direcție geopolitică a țării.
0: Interviu preluat de la Realitatea Moldova. Același tip de lemn ar putea fi comercializat la un preț unic pe întreg teritoriul Republicii Moldova, indiferent de localitatea în care se află cumpărătorul. Măsura face parte din reforma sectorului silvic discutată de ministrul mediului Gheorghe Hajder cu reprezentanții organizațiilor neguvernamentale. Una dintre principalele schimbări vizează modul în care masa lemnoasă va ajunge de la pădure la consumator. În locul vânzării directe din pădure, autoritățile intenționează să creeze depozite special amenajate în întreaga țară, unde lemnul va fi înregistrat, stocat și comercializat în condiții supraveghe. Astfel, traseul acestui ar urma să poată fi urmărit mai ușor, iar fiecare volum comercializat să fie luat la evidență. Rata de vaccinare a copiilor este în scădere în Republica Moldova, iar cea mai îngrijorătoare situație se înregistrează în cazul vaccinului împotriva rujeolei, oreonului și rubeolei. Potrivit epidemiologilor moldoveni, acoperirea vaccinală pentru ROR a coborât de la aproximativ 80% înainte de pandemia COVID-19 la 68% în 2025. Tendința se înscrie într-un fenomen observat și mai multe state europene. Un studiu realizat de cercetători italieni arată că 16 țări din Uniunea Europeană au înregistrat scădere ale ratelor de vaccinare pentru cel puțin 4 dintre cele 7 vaccinuri analizate. În România, Bulgaria, Cipru, Irlanda, țările de jos și Suedia, scăderile au vizat toate cele 7 vaccinuri analizate. În Republica Moldova, tendința de scădere a acoperirii vaccinale a început încă din 2018, iar pandemia de COVID-19 a accentuat fenomenul. Un tânăr a fost condamnat la o amendă de 100.000 de lei după ce a oferit 400 de euro unui instructor auto care susținea că îl poate ajuta să promoveze proba practică pentru obținerea permisului de conducere. Sentința a fost pronunțată în această săptămână de judecătoria Căușeni, sediul central. Potrivit hotărârii, tânărul absolvise școala auto și urma să susțină proba practică pentru obținerea permisului de conducere categoria B. În timpul unor discuții, instructorul său i-ar fi spus că în schimbul unei remunerații ar putea interveni pe lângă angajații Agenției Servicii Publice din Căușeni pentru ca acesta să obține certificatul admis. În februarie acestui an, tânărul i-ar fi transmis instructorului 400 de euro. Ulterior, acesta a susținut proba practică la ASP Căușeni și a fost declarat admis. În fața instanței, tânărul și-a recunoscut integral vina și a declarat că înțelege caracterul ilegal al acțiunilor sale. Datele meteo în continuare, azi ai parte de timp posomorât în toată țara, până la 17 grade în centrul Moldovei și în Chișinău, 18 la Cobra și Cahul, adică în sud, și 16 grade în nord la Glodin și Bălț. Ieri sinopticienii îți promiteau ploi în proporție de 70%, dar cerul se pare că s-a răzgândit. Nici azi, nici mâine nu plouă. De mâine urci ușor spre 20 de grade, iar sâmbătă și duminică s-ar putea să-ți apară și soarele la plus 29 de grade promise. Informația a fost preluată de la Autoritatea de Meteorologie și Mediu din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: радио.
1: Реклама.
2: Иногда все идет не по плану. Но есть один секрет. Sebo.md. Разблокируй свой следующий уровень с Sebo. Кредит до 400 тысяч леев до 60 месяцев без залога. Дополнительные доходы учитываются. Sebo.
3: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta, treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshopmoldcel.md.
4: Sleeping Days la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru un somn de calitate. Plapume, saltele, perne, lenjerie de pat și pături. Promoția este valabilă în perioada de la 24 septembrie până la 7 octombrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
5: Promo. Ascultă Wake Up-erii de dimineață de la 9 la 10 și câștigă împreună cu patiseria Granoem. Pizza fierbinte, croasante cu ciocolată belgeană, plăcinte delicioase și multe dulciuri din producția proprie a patiseriei. Granoem. Gust rural. Autentic, natural, oferit de mine. Șoseaua Balcani, 7A.
1: Record. Promo. Record. Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107.

0: Reclamă.
1: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
0: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
2: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
3: Uneori nu alegi o mașină. Alegi senzația pe care vrei să o ai când pornești la drum. La Chargotrans ai 5 motive să o găsești. 1. Vânzare sau schimb. 2. Automobile aduse recent în Europa. 3. Modele pentru orice gust. 4. Oferte care apar și dispar repede. 5. Emoția aceea când te urci la volan și spui: da, asta e mașina mea. Chargotrans. Alegi mașina care îți dă chef de drum.
4: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Molcel Lumo. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Molcel или оформи онлайн на eshop.molcel.md.
5: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 24 și 30 septembrie, Parkside Performance, jachete pentru bărbați de la 299 de lei. Și Parkside Performance, pantaloni de lucru pentru bărbați, 399 de lei. Kaufland.
0: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

0: Ministerul de Externe condamnă încălcările repetate ale spațiului aerian al Republicii Moldova de către drone, despre care afirmă că sunt ruse și cere Federația Rusă să înceteze acțiunile care amenință securitatea țării. Potrivit ministerului, dronele au fost lansate în cadrul atacurilor masive ale Federației Rusă asupra Ucrainei. Ministerul califică incidentele drept o încălcare a suveranității Republicii Moldova și susține că acestea pun în pericol direct viața cetățenilor. Ministerul de Externe totodată afirmă că responsabilitatea pentru incidente revine Federației Rusă și declară că efectele războiului din Ucraina se resimt tot mai direct în Republica Moldova, mai ales în ultima perioadă. Amintim că și în această dimineață autoritățile moldovene au anunțat mai multe cazuri de încălcare a spațiului aerian național. Poliția a comunicat ulterior că două explozii au fost auzite în nordul țării, iar una dintre ele a fost localizată pe un câmp din apropierea unei ferme din zona localității Cernița, raionul Florești. Preliminar nu au fost raportate victime. Stocul investițiilor străine directe atrase anul trecut în Republica Moldova a fost de 409 milioane de euro, în timp ce stocul total în țară este de peste 5,3 miliarde de euro. Cel puțin asta a declarat-o Mihai Burunciuc, șeful adjunct al Agenției de Investiții, în contextul evenimentului Moldova Business Week. Mihai Burunciuc:
1: în suma totală de 5,37 miliarde, aproape 85% sunt investiții provenite din țările Uniunii Europene, ceea ce ne arată încă o dată ancorarea corect ca și direcție geopolitică a țării.
0: Interviu preluat de la Realitatea Moldova. Ministerul Mediului propune reorganizarea sistemului silvic prin reunirea tuturor întreprinderilor silvice într-o singură entitate denumită Pădurile Moldovei. Conceptul reformei Moldsilva a fost discutat cu reprezentanții organizațiilor neguvernamentale care au prezentat întrebări și propuneri privind modul de implementare a schimbărilor. Potrivit Ministerului Mediului, noua structură ar urma să asigure coordonarea la nivel național a administrației resurselor tehnice și lucrărilor silvice pe baza unor reguli comune pentru toate entitățile din sistem. Cu medalii din Bulgaria, pugilistul moldovean Alexandr Paraschiv a cucerit medalia de bronz la campionatul european de box elite desfășurat la Sofia, Bulgaria. Sportivul a obținut două victorii în categoria de până la 65 de kilograme, iar în semifinale a fost învins de ucraineanul Elvin Aliev. Alți trei boxeri moldoveni au ocupat locul 5, Andrei Kiriakov la categorie de până la 85 de kilograme, Andrei Zaplitin la 90 de kilograme și Darea Cozorez la 80 de kilograme. La campionatul european de la Sofia au participat 380 de pugiliști din 42 de țări, inclusiv și din Republica Moldova. Datele meteo în continuare, azi ai parte de timp posomorât în toată țara, până la 17 grade în centrul Moldovei și în Chișinău, 18 la Cobra și Cahul, adică în sud, și 16 grade în nord la Glodeni și Bălți. Ieri sinopticienii îți promiteau ploi în proporție de 70%, dar cerul se pare că s-a răzgândit. Nici azi, nici mâine nu plouă. De mâine urci ușor spre 20 de grade, iar sâmbătă și duminică s-ar putea să-ți apară și soarele la plus 29 de grade promise. Informația a fost preluată de la Autoritatea de Meteorologie și Mediu din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Nu voi trece la MOL Telecom. Pentru că am trecut deja acum 4 ani și folosesc nelimitat cel mai rapid internet din țară.
3: Fă și tu schimbarea! Păstrează-ți numărul, portează-te la MOL Telecom și bucură-te de cea mai rapidă rețea 5G Max, internet nelimitat și roaming inclus. Totul de la doar 85 lei pe lună.
2: Viva MOL Telecom!
3: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
4: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta, treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
5: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
6: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, $22,880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
7: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
8: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante. Create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
9: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
10: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: nevoie de o bucătărie nouă, dar nu știi cât ar costa? Remobel te poate ajuta. Solicită vizita unui designer la domiciliu și primește un proiect 3D gratuit, plus 3 oferte de preț, econom, medium și premium, perfect adaptate bugetului tău. Sună acum la 067 35 35 35 și profită de ofertă. Remobel. Personalizează spațiul casei tale.
1: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. $22,880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: Jante zgâri. Iată, lovite și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jantă la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16. Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți.
1: Sleeping Days la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru un somn de calitate. Plapume, saltele, perne, lenjerie de pat și pături. Promoția este valabilă în perioada de la 24 septembrie până la 7 octombrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Promo! Ascultă Wake Up-erii de dimineață de la 9 la 10 și câștigă împreună cu patiseria Granoem. Pizza fierbinte, croasante cu ciocolată belgeană, plăcinte delicioase și multe dulciuri din producția proprie a patiseriei. Granoem. Gust rural. Autentic, natural, oferit de mine. Șoseaua Balcani 7A.
4: Record. Promo.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
7: Танцевальная музыка — это движение, даже если ты сам сидишь на месте.

0: Stocul investițiilor străine directe atrase anul trecut în Republica Moldova a fost de 409 milioane de euro, în timp ce stocul total în țară este de peste 5,3 miliarde de euro. Cel puțin asta a declarat-o Mihai Burunciuc, șeful adjunct al Agenției de Investiții, în contextul evenimentului Moldova Business Week. Mihai Burunciuc:
1: în suma totală de 5,37 miliarde, aproape 85% sunt investiții provenite din țările Uniunii Europene, ceea ce ne arată încă o dată ancorarea corect ca și direcție geopolitică a țării.
0: Interviu preluat de la Realitatea Moldova. Același tip de lemn ar putea fi comercializat la un preț unic pe întreg teritoriul Republicii Moldova, indiferent de localitatea în care se află cumpărătorul. Măsura face parte din reforma sectorului silvic discutată de ministrul mediului Gheorghe Hajder cu reprezentanții organizațiilor neguvernamentale. Una dintre principalele schimbări vizează modul în care masa lemnoasă va ajunge de la pădure la consumator. În locul vânzării directe din pădure, autoritățile intenționează să creeze depozite special amenajate în întreaga țară, unde lemnul va fi înregistrat, stocat și comercializat în condiții supravegheate. Astfel, traseul acestui ar urma să poată fi urmărit mai ușor, iar fiecare volum comercializat să fie luat la evidență. Rata de vaccinare a copiilor este în scădere în Republica Moldova, iar cea mai îngrijorătoare situație se înregistrează în cazul vaccinului împotriva rujeolei, oreonului și rubeolei. Potrivit epidemiologilor moldoveni, acoperirea vaccinală pentru ROR a coborât de la aproximativ 80% înainte de pandemia COVID-19 la 68% în 2025. Tendința se înscrie într-un fenomen observat și mai multe state europene. Un studiu realizat de cercetători italieni arată că 16 țări din Uniunea Europeană au înregistrat scăderea ale ratelor de vaccinare pentru cel puțin 4 dintre cele 7 vaccinuri analizate. În România, Bulgaria, Cipru, Irlanda, țările de jos și Suedia, scăderile au vizat toate cele 7 vaccinuri analizate. În Republica Moldova, tendința de scădere a acoperirii vaccinale a început încă din 2018, iar pandemia de COVID-19 a accentuat fenomenul. Un tânăr a fost condamnat la o amendă de 100.000 de lei după ce a oferit 400 de euro unui instructor auto care susținea că îl poate ajuta să promoveze proba practică pentru obținerea permisului de conducere. Sentința a fost pronunțată în această săptămână de judecătoria Căușeni, sediul central. Potrivit hotărârii, tânărul absolvise școala auto și urma să susțină proba practică pentru obținerea permisului de conducere categoria B. În timpul unor discuții, instructorul său i-ar fi spus că în schimbul unei remunerații ar putea interveni pe lângă angajații Agenției Servicii Publice din Căușeni pentru ca acesta să obține certificatul admis. În februarie acestui an, tânărul i-ar fi transmis instructorului 400 de euro. Ulterior, acesta a susținut proba practică la ASP Căușeni și a fost declarat admis. În fața instanței, tânărul și-a recunoscut integral vina și a declarat că înțelege caracterul ilegal al acțiunilor sale. Datele meteo în continuare, azi ai parte de timp posomorât în toată țara, până la 17 grade în centrul Moldovei și în Chișinău, 18 la Cobra și Cahula, adică în sud, și 16 grade în nord la Glodeni și Bălți. Ieri sinopticienii îți promiteau ploi în proporții de 70%, dar cerul se pare că s-a răzgândit. Nici azi, nici mâine nu plouă. De mâine urci ușor spre 20 de grade, iar sâmbătă și duminică s-ar putea să-ți apară și soarele la plus 29 de grade promise. Informația a fost preluată de la Autoritatea de Meteorologie și Mediu din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
3: De acasă când mai trebuie.
4: Семья и есть настоящая связь. Переходите всей семьей на Малцел Лума Фамилия. Чем больше семья, тем выгоднее общение. Для группы из 5 участников всего за 66 лей за номер у вас до 100 гигабайт интернета и безлимитные звонки по стране. Оформите переход в магазинах Малцел или на e-shop malcel.md.
5: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Вино и савурязал. Jetour.md.
6: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
7: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
8: Не жди зарплаты, покупай без переплаты. В максимум 0% суперрассрочка до 30 месяцев на любимую технику LG. Удобно и супер выгодно. Максимум 30 лет лучше, 30 лет первые.
9: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
10: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Molcel Lumo. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Molcel или оформи онлайн на eshopmolcel.md.
3: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md. Lunară. Doar pe allo.md.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026.

0: Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
1: Uneori nu alegi o mașină. Alegi senzația pe care vrei să o ai când pornești la drum. La Charbotrans ai 5 motive să o găsești. 1. Vânzare sau schimb. 2. Automobile aduse recent în Europa. 3. Modele pentru orice gust. 4. Oferte care apar și dispar repede. 5. Emoția aceea când te urci la volan și spui: da, asta e mașina mea. Charbotrans. Alegi mașina care îți dă chef de drum.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Ministerul de Externe condamnă încălcările repetate ale spațiului aerian al Republicii Moldova de către drone, despre care afirmă că sunt ruse și cere Federația Rusă să înceteze acțiunile care amenință securitatea țării. Potrivit ministerului, dronele au fost lansate în cadrul atacurilor masive ale Federației Rusă asupra Ucrainei. Ministerul califică incidentele drept o încălcare a suveranității Republicii Moldova și susține că acestea pun în pericol direct viața cetățenilor. Ministerul de Externe totodată afirmă că responsabilitatea pentru incidente revine Federației Rusă și declară că efectele războiului din Ucraina se resimt tot mai direct în Republica Moldova, mai ales în ultima perioadă. Amintim că și în această dimineață autoritățile moldovene au anunțat mai multe cazuri de încălcare a spațiului aerian național. Poliția a comunicat ulterior că două explozii au fost auzite în nordul țării, iar una dintre ele a fost localizată pe un câmp din apropierea unei ferme din zona localității Cernița, raionul Florești. Preliminar nu au fost raportate victime. Stocul investițiilor străine directe atrase anul trecut în Republica Moldova a fost de 409 milioane de euro, în timp ce stocul total în țară este de peste 5,3 miliarde de euro. Cel puțin asta a declarat-o Mihai Burunciuc, șeful adjunct al Agenției de Investiții, în contextul evenimentului Moldova Business Week. Mihai Burunciuc:
1: în suma totală de 5,37 miliarde, aproape 85% sunt investiții provenite din țările Uniunii Europene, ceea ce ne arată încă o dată ancorarea corect ca și direcție geopolitică a țării.
0: Interviu preluat de la Realitatea Moldova. Ministerul Mediului propune reorganizarea sistemului silvic prin reunirea tuturor întreprinderilor silvice într-o singură entitate denumită Pădurile Moldovei. Conceptul reformei Moldsilva a fost discutat cu reprezentanții organizațiilor neguvernamentale care au prezentat întrebări și propuneri privind modul de implementare a schimbărilor. Potrivit Ministerului Mediului, noua structură ar urma să asigure coordonarea la nivel național a administrației resurselor tehnice și lucrărilor silvice pe baza unor reguli comune pentru toate entitățile din sistem. Cu medalii din Bulgaria, pugilistul moldovean Alexandr Paraschiv a cucerit medalia de bronz la campionatul european de box elit desfășurat la Sofia, Bulgaria. Sportivul a obținut două victorii în categoria de până la 65 de kg, iar în semifinale a fost învins de ucraineanul Elvin Aliev. Alți trei boxeri moldoveni au ocupat locul 5, Andrei Kiriakov la categorie de până la 85 de kg, Andrei Zaplitin la 90 de kg și Daria Cozorez la 80 de kg. La campionatul european de la Sofia au participat 380 de pugiliști din 42 de țări, inclusiv și din Republica Moldova. Datele meteo în continuare, azi ai parțele de timp posomorât în toată țara până la 17 grade în centrul Moldovei și în Chișinău, 18 la Cobra și Cahul, adică în sud, și 16 grade în nord la Glodeni și Bălți. Ieri sinopticienii îți promiteau ploi în proporție de 70%, dar cerul se pare că s-a răzgândit. Nici azi, nici mâine nu plouă. De mâine urci ușor spre 20 de grade, iar sâmbătă și duminică s-ar putea să-ți apară și soarele la plus 29 de grade promise. Informația a fost preluată de la Autoritatea de Meteorologie și Mediu din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Reclamă.
1: Mașina ta poate mai mult. Descoperi adevăratul potențial cu SST Chip Tuning Company. Creșterea la putere Stage 1, Stage 2 softuri individuale și optimizări profesionale. Mai multe putere, mai multă performanță. SST Chip Tuning, strada Doina 189/2, Chișinău, 060 70 50 50.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
4: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
5: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
6: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
7: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
8: Record Dance Radio.
9: Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

și desigur live pe canalul nostru de TikTok, pe care vă îndemn să vă și abonați în cazul în care încă nu ați făcut-o. Suntem în data de 24 septembrie, deja ce zi e a săptămânii astăzi? Este zi de joi. Auleu, câte zile are?

să fie deja octombrie, așa stau eu, că trebuie să număr... Voi cum numărați zilele săptămânii? Așa tot pe pumnișor, dacă e sus, e 31 și numere așa. Ianuarie, februarie, cade în găurica dintre degete. Deci nu știu dacă ați mai prins vremurile acestea. Hai să văd care și de unde ne ascultă. Uite, din start salutăm și pe Nicolas, care ne întreabă de ce pun căciulița pe microfon. Deci noi suntem doi prezentatori, intrăm în perioada virozelor și căciulița asta apără de vânt, face ca sunetul să se ducă direct acolo, să nu primim și sunet străin. Îl bagă unde trebuie și în plus igienic. Nu, eu vin rujată, se mai duce colegul meu Victor acasă rujat. Ei, nu! Și mai ales mai sunt și răcită, de asta nu e bine să împărtășim bacteriile unul cu celălalt. Hai să vedem salutare lui Dolores și decorul lui Arthur, doctorului, cred că. Andrei, Duca, apucă-te de treabă că stai pe TikTok, zice tra-la-la. Dumitraș ne salută din Franța, de la Iași ne ascultă McQueen Smakerul. Salutare de la Denis Lavri, care e în locul și lui Mislav. 8 dimineața ne zice Mălăiești, că e în Pennsylvania, îl salutăm toată America. Hello de la Gates, cine mai era cu noi? Da, Mălăieș, Freeman, salut, Caxic, da, Andrieș, Sergei, ca de obicei cu noi, vă salut, dragilor. Buendia, des Bariloche, Argentina, de la Ariel, ca de obicei și Argentina e cu noi. Și Chris, Cati, hello, how are you today? E ascultătoarea noastră din Polonia, hello, Poland, priviet de la Vitalii, avem deci, dacă am mai scăpat vreun mesaj, hai să fie repetitiv. Grigore Roșca ne ascultă de la Belgia, și din Belgia ne ascultă cu drag de pe aplicație. Diana,

felicităm și pe Jora Cardan, care zicem că l-a arătat la radio. Deci dați-ne poze pe Telegram și eu o să le fac publice aici pe TikTok. Salutare, lume frumoasă, femeia cu vreo... zice de rilțul meu, Anușca Budescu. Da, Anușca, mersi că ești cu noi. Salutări de la Artur Șemu, care zice salutări pisicuța, meau, meau, meau. Olesea Cotruță, la fel, ne salută. Din Danemarca ne salută Cristian Melente, prezent din Port Heaven, an

de la Budescu Anușca încă o dată. Viorica, ce îl ții pe Aurel? Acolo unde era? Era un mesaj de ce îl ții pe Aurel, că nu face nimic toată ziua. Nu știu cine e Viorica și cum îl ține pe Aurel de nu face nimic el toată ziua.

V-a făcut și outfit check, că am mulți care mă întreabă, nu mi-arăți cum ești îmbrăcată astăzi? Vrem cizmulițe, zice Nicolas, o să fie mâine cizmulițele. Hello din salonul de la Râșcani, de la Irina Rotar, cel la Tudor scrie salut, cei mai buni, sănătate pentru doamna Valentina și pentru Dimas. Salut și de la Ileana Cosânzeana, prezent așa, Danemarca, asta am mai zis, Cehia, Marinel ne salută și din Cehia, da, a doua oară. Și Marius Coanca e cu noi.

apărut subicii momente, că toată lumea internetului e plină de faptul că a trecut în ființă cel pe care îl știam eu de la Golas Ucraina, dacă nu greșesc. A plecat la 58 de ani, așa, s-a lovit cu capul în timpul unui concert. Îmi pare rău așa.

Salut pentru Taniușa de la Oleg. Zice lumea că am hanorac frumos, mersi mult. Muncim cu Radio Record, zice curățătorii Albinuța. Iubirea n-are limite, zice Nicolas. Cred că toată brigada de fete devotate care o ascultă pe Cristina, așteptăm cu nerăbdare ora, zice Anușca. Da, de fiecare dată m-am mirat și am zis că avem cele mai faine ascultătoare. Păi dacă am primit vreodată vreun hate, dar nu pot să zic că e hate, mesajul din astea, nici nu le-aș spune misogine, sexiste, au fost de la băieți. Nu vreau să supăr ascultătorii noștri bravi, dar n-am avut încă practic nicio femeie care să-mi scrie ceva de rău pe TikTok. Cum credeți, cărui fapt se datorează acest lucru? Chiar și pe TikTok-ul meu personal, în comentariile la reels-urile pe care le pun, nu văd hate din partea femeilor. Femeile înțeleg gluma, bărbații îi dau cu hate-ul de rău de tot. Și de obicei dau cu hate-ul ăia, care n-au nici nume, nici poză, nu au curaj să ți-o spună în față. Sau dacă să te vadă vreodată în oraș, să

iată, râde lumea că am zis că asta nu e ASMR. Ia ziceți-mi, vă prind la păcat, sunt din cei care ca să adormă se uită seara cum cineva face scomote din astea așa la microfon? Sunt? Da, ASMR pentru cine nu știe este sunete, da, sound of mouth, da, de buze, de gură, de așa în liniște, în tic, așa, parcă ar șopti cineva microfon și multă lume.

începem jocurile, gata de jocuri, o salutăm și pe Natalia Gheorghiță. Hai să vă întreb, ce găsim în grădină? Între timp, salutări lui Iulian și Nicoleta Malanca din Germania, Nürnberg, aveți grijă de voi și spor la muncă. De la Stella vine mesajul și lui Ion Platon, care lucrează în Franța la Bulion. Salut, salut, Natalia Gheorghiță, salutări puișorului Dumitrița, care e la muncă de la Marius Amadeus. Bun răspuns, Lavric Denis, ce găsim în grădină? Găsim

0: Salut, Pischetti, mergem în publicitate.
1: Reclamă.
2: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe alo.md.
3: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 30% reducere la toată gama de uleiuri de măsline extra virgin și specialități din carne copta fumată. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
4: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Moldcell Lumo. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Moldcell или оформи онлайн на eshop.moldcell.md.
5: Promo. Ascultă Wake Up-ii de dimineață. Promo. Ascultă Wake Up-ii de dimineață. De la 9 la 10 și câștigă împreună cu patiseria Granul M. Pizza

0: треки — это то, что нужно для хорошего настроения. Dance Radio.
1: Mai nu știu cum voi, dar e necesar, m-a sunat fiica mea Lia și zice că uite la noi aici se aude vocea ta, neapărat o să trec la rusă să zic Piridaiu, привет всем деткам, которые занимаются каяк каноэ, и тренеру Вячеславу, и всем тренерам огромное спасибо за работу и за заботу о наших детках. Вы просто делаете замечательное дело. Низкий вам поклон. Și în general, pe data de 30 este ziua internațională a antrenorului, așa că felicităm toți antrenorii, indiferent că de sport, că de muzică, de, nu știu, de condus auto, că avem foarte mulți și instructori auto aici în chat. O să vă felicit pe fiecare pe data de 30, da? Miercurea viitoare!

Irina zice că știu să se ridică dispoziția la gemeni. Gata, tu ești ultimul geam în căruia o să mă ridic eu vreodată dispoziția. Adică ție, da. Cristina, energie maximă, glume nebune și voie bună. Exact ce ne trebuie. Mersi tare mult. Succese!

Eugen Poncescu, mersi mult. Ce găsim la bucătărie? Cuptor cu microunde, cu plită cu inducție era. Acolo era o femeie. La toți e femeia, măi misoginilor. Dar oare nu-s cei mai buni bucătari bărbați?

0: bănuțele acum. Cum să-mi conving iubita că florile sunt o investiție aiurea? Corect, dragule, nu-i lua flori. Ia-i un apartament minimum cu două odăi. Tare bună investiție. Mergem în știri.
1: Drona depistată în raionul Floreș prezintă elementele specifice tipului Gerbera utilizat de Federația Rusă în războiul împotriva Ucrainei. Potrivit constatărilor preliminare, este prima dată când pe teritoriul Republicii Moldova este depistat un aparat de acest tip, acesta fiind dotat inclusiv cu cameră de bord. Experții au stabilit că drona a intrat în coliziune cu un copac ulterior, căzând la sol și explodând. Ministerul de Externe condamnă încălcările repetate ale spațiului aerian al Republicii Moldova de către drone, despre care afirmă că sunt ruse și cere Federația Rusă să înceteze acțiunile care amenință securitatea țării. Potrivit ministerului, dronele au fost lansate în cadrul atacurilor masive ale Federației Rusă asupra Ucrainei. Ministerul califică incidentele drept o încălcare a suveranității Republicii Moldova și susține că acestea pun în pericol direct viața cetățenilor. Ministerul de Externe totodată afirmă că responsabilitatea pentru incidente revine Federației Rusă și declară că efectele războiului din Ucraina se resimt tot mai direct în Republica Moldova, mai ales în ultima perioadă. Amintim că și în această dimineață, autoritățile moldovene au anunțat mai multe cazuri de încălcare a spațiului aerian național. Poliția a comunicat ulterior că două explozii au fost auzite în nordul țării, iar una dintre ele a fost localizată pe un câmp din apropierea unei ferme din zona localității Cernița, raionul Florești. Preliminar nu au fost raportate victime. Aplicarea taxei de 48 de bani pentru fiecare litru de benzină și motorină a fost amânată în Republica Moldova în contextul prețurilor ridicate la carburanți. Șeful ANRE-ului, Alexei Taran, a explicat că introducerea taxei în această perioadă ar pune o presiune suplimentară asupra consumatorilor. Potrivit șefului ANRE, măsura va fi amânată pe perioada stării de urgență. Banii din această contribuție ar urma să fie folosiți pentru asigurarea stocurilor de urgență de produse petroliere. Pe 22 septembrie, amintim, Parlamentul a aprobat instituirea stării de urgență în sectoare energetic și hidrologic pentru 60 de zile, începând cu 26 septembrie. Moștenire vie, holari și ceramiști la altarul tradiției. Este genericul expoziției organizate la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău, la care participă meșteri din toate colțurile țării. Zeci de meșteri din Republica Moldova și-au adus lucrările la expoziția organizată în capitală. Vizitatorii expoziției au ocazia de a admira obiecte din ceramică neagră produse prin tehnica japoneză. Din cei 25 de holari care și-au adus creațiile la muzeul din Chișinău, 3 sunt deținători ai titlului onorific purtător de tezaur uman viu. Datele meteo în continuare, azi ai parte de timp posomorât în toată țara până la 17 grade în centrul Moldovei și în Chișinău, 18 la Cobra și Cahula, adică în sud, și 16 grade în nord la Glodeni și Bălți. Ieri sinopticienii îți promiteau ploi în proporție de 70%, dar cerul se pare că s-a răzgândit. Nici azi, nici mâine nu plouă. De mâine urci ușor spre 20 de grade, iar sâmbătă și duminică s-ar putea să-ți apară și soarele la plus 29 de grade promise. Informația a fost preluată de la Autoritatea de Meteorologie și Mediu din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: dăm cu glumele până nu ghicim încă ce am întrebat eu că se găsește la bucătărie. Nicola zice și el un minibank. Iubiți, am luat un cățel. Mulțumesc, dar ce rasă e? Husky? Nu, cățel de usturoi. I'm talking to you.
1: To make you smile.
0: Bun, cereți indiciu ce găsim la bucătărie. Ceva care nu se mănâncă. Ok, nu e comestibil.

niciodată n-am câștigat nimic la radio, măcar o dată taietiana din partea mea, o ciocolată. Neapărat când ne vedem. Da, lumea dragă, apropo, cu mulți din ascultătorii noștri, ei mulți. Comparativ că suntem într-un număr foarte mare, nu cu atât de mulți, dar m-am văzut cu mulți dintre voi. Așa, ce mai avem? Nu trebuie un coleg de muncă. Mișa, sună dacă spui o poezie, frumos, ne mai gândim. Ieri ne-a mai sunat cineva în live și a zis că vrea să fie prezentator la radio. Mă întreabă soția dacă ați o felicit prin intermediul dumneavoastră, Moraru Grigore. Desigur, desigur, doar dați de știre. Ce mai avem? Salută lume de la Mihai Peca. Ștefan Minicengu zice, se întrerupe, îmi pare rău, e ceva cu legătura. Bumerang Nectonia Atminial zice, tema ia, ctovașă, dăvaite pas drive. Așa, deci răspunsul corect a fost, dar mai erau. Privet Victorul iz Moldova at Veranike. Privet, așa, ce mai era? Cris, pe sora Irina am salutat-o.

Azi m-a sunat o ascultătoare pe care o știu eu de mulți ani, doamna Lilia Strija, care ne salută des în live aici din Portugalia, a venit în Moldova și zic neapărat să ne vedem la o cafeluță pentru că mi-ați intrat sub piele. Uite că canoiștii din Moldova au auzit

sau al doilea, important este să participi exact așa cum o facem și noi. În fiecare zi ne trezim dimineața, mergem la job să savurăm din cafea și ne dăm timp nouă fiecăruia.

Verona prezentă, Ana Anușca. Uite, mi-a scris astăzi un prieten de la universitate. Nu ne-am văzut de tare mulți ani, dar de fiecare dată îmi dorește o zi productivă, să mai aibă Dumnezeu un pas. El e foarte credin, religios, mai bine spus, că credem noi toți. Mi-a scris astăzi tare frumos chestia asta, că a zis să am grijă și o zi binecuvântată. Zic că zi minunată, îmi scrie așa: mulțumesc din suflet, inimă dulce, să ai mereu pe buze chișleac de buburuze. Ați auzit vreodată așa vorbă? Voi

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Ai văzut, nu? Avocado, 92 lei, 50 kg. Creveți cruzi, 184 lei, kilogramul. Căsuța mea, unt de 200 grame, 31 lei, 95. Și bacio di bole, vin spumant, 49 lei, 95. Kaufland, ieftin și bun. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: E momentul pentru un nou Galaxy de la Moldcell. Descoperă Samsung Galaxy S26 FE cu Galaxy AI, cu baterie mai bună și camere avansate. Ia-l acum de la Moldcell de la 14.599 lei sau doar 830 de lei lunar. În plus, ai cadou certificat de până la 1100 lei și 6 luni gratuite de Google AI Pro cu 5 TB stocare. Alege Galaxy S26 FE în magazinele Moldcell sau pe eshop.moldcell.md.
4: Uneori, totul nu merge conform planului. Dar există un secret. Sebo.md. Deblochează-ți următorul nivel cu Sebo. Credit până la 400.000 de lei, până la 60 de luni, fără gaj. Veniturile adiționale sunt luate în calcul. Sebo.
1: Uneori, nu alegi o mașină. Alegi senzația pe care vrei să o ai când pornești la drum. La Chargotrans ai 5 motive să o găsești. 1. Vânzare sau schimb. 2. Automobile aduse recent în Europa. 3. Modele pentru orice gust. 4. Oferte care apar și dispar repede. 5. Emoția aceea când te urci la volan și spui: da, asta e mașina mea. Chargotrans. Alegi mașina care îți dă chef de drum.
5: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

Бомбик, в смысле, где можно писать на радио? Тут пишите в ТикТоке или в Телеграме. Anonim zice, salut, te rog, transmite la radio că o iubesc pe Natalia și Amiruța, mersi, cu cel mai mare drag. Amiruța și Natalia, să știți că Anonim 85 vă iubește. A, Chirica, pardon, nu Chirca.

Test ce mesaj dulce în engleză am primit eu. The sound of your voice is my favorite melody and your laughter is the sweetest music to my ear. Adică a zis de bine, măi, a zis de bine. De sunetul vocii, de zâmbet.

momentul el de live cu cineva. Na, dacă nu mă bag eu în discuții. Da, filmăm de câte ori mă invită să particip în filmările lui. Ei, urmează să mă vedeți și într-un reels de la Gigi Tabarcea și cu Vlad Slusarenco. O să râdeți, o să mă vedeți într-o altă postură. Ghiciți? Ia să ghiciți voi. Ce rol am jucat eu în următorul sketch? Cine ghicește? Dar trebuie să fiți exact acolo.

Brușov și Troia. Și, băi, toți au scris Cofița Roșie. Nu! Natalia, nu Natalia. Am fost odată, cine am jucat eu? My heart is a ghost town. Na, nu rolul de soția lui Tabaci. Hai, ghicim, ce rol, ce personaj am

Vă dau un indiciu, e ceva din viață, nu e personaj inventat. Un rol pe care orice femeie nu-i doresc să-l trăiască, dar... Nu, stați, găina am fost în spectacol, capra cu trăiesc, nu. Adică, deja mergem corect, deci nu soacră, nu amantă, hai altceva, mergeți.

mult praf și salutare tuturor. Zice că era pe covor, nu. Olguța Gârbune dă o poză cu traficul din New Marker, cred că e în Canada, acolo, și nu e nimeni în afară de umbra ei. Te pupăm, Olguța. Și pe Ștefănel, dacă e cu tine.

băieți din Chiperceni, Orhei de la Malic sau Malic. Lenuța Pleșca ne salută. Și lui Victor singur lui își transmite ca un egoist adevărat un salut. Nu e egoism, e tare frumos, Victor. Trebuie să începem prin a ne iubi pe noi. Din Albania.

de clasă, Inga Nederița. Salutări de la Victor. Ce mai avem? Salut lui, nu știu, Ben Laden din Paris. N-am înțeles. Salutări pentru toată echipa de fațade din Portugalia. Și am un mesaj frumos pe Telegram. Cristinelu, transmite, te rog, salutări soțului meu și zic că i-am lăsat și lui struguri de strâns. Iar voi poftim la vânt. Ei, Viorica, unde venim? Unde venim?

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Преобразите свою кухню с Римобел. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобел предложит идеальное решение. Зайдите на remobel.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также 3 ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобел. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
3: Ce mașină? De unde ai? De la Max Auto.
4: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
5: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
6: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
7: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Facelift-ul 100.000 de kilometri. Facelift-ul 2026 perfecționat. 16.880 de

0: atenție, oriunde te afla. Intră și tu în horă cu Molding Conbank.
1: Deschizi un restaurant, magazin, clinică, showroom sau oficiu? Alege City Lights. Ne ocupăm de interior, exterior, fațadă, logo-uri, mobilier și publicitate. Totul într-un singur loc. City Lights. Tu construiești afacerea, noi construim imaginea ei. Sună 078 993 956 062 01 01 20.
2: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
3: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

Veier sau e Bantai. Pentru Palm, corect, răspunsul era un beach.

lucrurile care au rămas în urmă. La serviciu, o discuție poate aduce clarificarea pe care o așteptai. În dragoste, evite reacțiile impulsive și ascultă ce are de spus persoana iubită. Spre seara ai putea primi o veste care îți schimbă planurile. Taur, astăzi, mai tar un pic. Taur, astăzi vei simți nevoia de stabilitate și liniște. O problemă financiară poate începe să se rezolve sau apare o oportunitate de a economisi. În plan sentimental, gesturile mici vor conta mai mult decât declarațiile spectaculoase. Nu te grăbi să iei o decizie importantă. Gemeni, comunicarea este punctul tău forte în această zi. Poți avea o conversație importantă, iar un mesaj sau telefon neașteptat îți poate aduce vești interesante. În dragoste, cei singuri ar putea observa că cineva din apropiere le acordă mai multă atenție decât credeau. Rac, ai nevoie să te retragi puțin din agitația din jur și să-ți pui ordine în gânduri. Nu lua personal fiecare observație pe care o auzi. În familie se poate clarifica o neînțelegere mai veche. În această seară este favorizată odihna și timpul petrecut alături de oamenii apropiați. Leu, o zi dinamică în care poți ieși ușor în evidență la locul de muncă. Inițiativa ta poate fi apreciată. Dar încearcă să nu transformi orice discuție într-o competiție. În dragoste se anunță momente intense, iar cei singuri pot avea parte de o întâlnire interesantă. Fecioară, responsabilitățile se adună, însă ai capacitatea de a le pune rapid în ordine. Este o zi potrivită pentru rezolvarea unor chestiuni profesionale sau financiare. Ai grijă însă că nu... Ai grijă să nu analizezi excesiv comportamentul celor din jur. Uneori lucrurile sunt mai simple decât par. Balanță, ești în centrul atenției și începe o perioadă în care vei simți nevoia să te ocupi mai mult de propriile dorințe. În data de azi poți lua o hotărâre pe care ai amânat-o. În dragoste, sinceritatea poate deschide un nou capitol. O surpriză plăcută este posibilă spre seară. Hai că reușim și cu Scorpionul. Intuiția este puternică și te ajută să observi ceea ce alții încearcă să ascundă. Nu te grăbi însă să tragi concluzii. Profesional este mai bine să lucrezi discret la planurile tale. În plan sentimental, o discuție profundă poate schimba dinamica unei relații. Hai și după știri revenim cu Săgetătorul. Capricornul vă

0: News. Președintele Parlamentului Igor Grosu spune că Republica Moldova discută cu România și Ucraina despre soluție pentru consolidarea capacităților de protejare a spațiului aerian în contextul incidentelor repetate cu drone care survolează teritoriul țării. Declarația a fost făcută astăzi de Igor Grosu înainte de ședința Parlamentului. Igor Grosu:
1: discutăm și cu parte și cu alta, cu ambii vecini, pentru că România pe flancul vestic, dar Ucraina are experiență, deci suntem în contact cu ei.
0: Totodată, Grosu afirmă că autoritățile poartă discuții cu ambe vecini, însă detaliile nu pot fi făcute publice până la finalizarea acestora. Drona depistată în raionul Floreș prezintă elementele specifice tipului Gerbera, utilizat de Federația Rusă în războiul împotriva Ucrainei. Potrivit constatărilor preliminare, este prima dată când pe teritoriul Republicii Moldova este depistat un aparat de acest tip, acesta fiind dotat inclusiv cu cameră de bord. Experții au stabilit că drona a intrat în coliziune cu un copac ulterior, căzând la sol și explodând. Benzina se scumpește cu 12 bani, iar motorina cu 10. Andrei a publicat noile prețuri ale carburanților pentru ziua de mâine, vineri 25 septembrie. Astfel, pentru un litru de benzină, șoferii vor achita 34 de lei și 19 bani, iar pentru un litru de motorină, 36 de lei și 81 de bani. Anterior, ministra finanțelor Victoria Belos declara că guvernul ar putea interveni asupra accizelor sau TVA-ului aplicat carburanților dacă scumpirile vor continua, iar prețul motorinei va ajunge la nivelul greu de suportat pentru populație și economie. Producătorii din Republica Moldova așteaptă o recoltă bună de mere, nuci și struguri și își pun speranță că veniturile din vânzări, inclusiv din volumele exportate, le vor permite să-și acopere cheltuielile și să continue investițiile. De exemplu, potrivit experților, la struguri pentru vin se prevede o creștere de 10-15%, în timp ce strugurii de masă sunt estimați la un nivel mediu spre bun. Rezultatele finale vor depinde de condițiile meteo, cantitatea recoltei și posibilitățile de valorificare pe piața internă și la export. Datele meteo în continuare, azi ai parte de timp osomorât în toată țara, până la 17 grade în centrul Moldovei și în Chișinău, 18 la Comraci, Cahul, adică în sud, și 16 grade în nord la Glodeni și Bălți. Ieri sinopticienii îți promiteau ploi în proporție de 70%, dar cerul se pare că s-a răzgândit. Nici azi, nici mâine nu plouă. De mâine urci ușor spre 20 de grade, iar sâmbătă și duminică s-ar putea să-ți apară și soarele la plus 29 de grade promise. Informația a fost preluată de la Autoritatea de Meteorologie și Mediu din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
2: Record. Record. Reclamă.
3: Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshopmoldcel.md.
4: Иногда все идет не по плану. Но есть один секрет. Sebo.md. Разблокируй свой следующий уровень с Sebo. Кредит до 400 тысяч леев до 60 месяцев без залога. Дополнительные доходы учитываются. Sebo.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 179.

În dragoste, spontanitate aduce momente frumoase. Cei singuri ar putea cunoaște o persoană prin intermediul cercului lor de prieteni. Capricorn, cariera și responsabilitățile sunt pe prim plan. E posibil să primești o sarcină importantă sau să fii pus în situația de a demonstra ce poți. Financiar, evită cumpărăturile făcute din impuls. În relații, încearcă să nu aduci stresul profesional acasă. Și vărsător, simți nevoia de schimbare, iar rutina începe să te obosească, poate apărea dorința unei călătorii, a unui proiect nou sau chiar a unei schimbări mai importante. În dragoste, o conversație sinceră poate aduce apropieri neașteptate, este o zi bună pentru idei îndrăznețe. Și noi, peștișorii, emoțiile sunt mai intense, iar anumite lucruri pe care le-am ignorat pot reveni în atenția ta. O situație financiară comună sau o datorie trebuie analizată cu grijă. În dragoste, evită presupunerile și spune direct ceea ce simți. Spre final,

Dorica zice caserola cu mâncare. Ce Olesea Cotruță zice că caserola cu mâncare, lumânări, covrici, pastă de dinți. No! Test de sarcină? Nu, test termostră. E probnic în rus.

0: Reclamă. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
1: Un bărbat adevărat știe ce vrea. Își respectă cuvântul și are grijă de imaginea lui. La Barbershop Arsenal, fiecare tunsoară și fiecare barbă sunt lucrate cu atenție la detalii. Stil masculin, atmosferă potrivită și oameni care își cunosc meseria. Barbershop Arsenal, locul bărbaților cu caracter. Chișinău, Pușkin 12.
2: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
3: Боль в горле, першение, воспаление. Попробуйте Олефар Дуо. 100% натуральный спрей Олефар моментально снимает воспаление, уменьшает боль и устраняет дискомфорт. С Олефар вы почувствуете облегчение уже с первых минут. Олефар – надежный помощник для всей семьи.
4: Cât costă o mașină din Coreea până ajunge Moldova? Nu mai trebuie să întreb. Intră pe autolider.md și calculează singur, online, în doar câteva clicuri. Vezi automobilele disponibile pe site-ul autocoreea.md. 068 55 75 75.

0: și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Cauți închidere perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață. Descoperă noul capac de coamă modular. Design modern cu linii drepte. Etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil. Acoperișul tău protejat fără cusur.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunar. Tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
3: Uneori nu alegi o mașină. Alegi senzația pe care vrei să o ai când pornești la drum. La Chargotrans ai 5 motive să o găsești. 1. Vânzare sau schimb. 2. Automobile aduse recent în Europa. 3. Modele pentru orice gust. 4. Oferte care apar și dispar repede. 5. Emoția aceea când te urci la volan și spui: da, asta e mașina mea. Chargotrans. Alegi mașina care îți dă chef de drum.
1: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
0: Vrei să-ți schimbi mașina? La Interauto, în cazul unui schimb, prețul mașinii alese nu crește cu 1000 de euro. Evaluează-ți mașina, alege una nouă dintre cele peste 8500 de mașini disponibile și plătești doar diferența reală. Interauto.md. Automobilul visurilor tale este aici.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 4 179.

0: Реклама. MyBliber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul MyBliber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. MyBliber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. MyIB.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame și mere Red Chief la 17,90 lei kilogramul. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md și ai livrare gratuită pentru comenzi de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
3: Движение. Легкость. И уверенность в пути. Это моторное масло Manol. Официальный дистрибьютор в Молдове Manol Auto Trade. Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло Manol. В основе движения.
4: Ești фрилансер? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
5: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
6: La voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mold Telecom cu viteză de până la

0: anvelope noi în stoc și jantă la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16. Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți.
1: Ruban Market. Uneori știi exact ce cauți, alteori știi doar că ai nevoie de ceva mai bun. Nu pierde timpul căutând peste tot. Intră pe rubanmarket.com. Caută, descoperă, alege, comandă. Iar noi îl aducem mai aproape de tine oriunde ai fi în Moldova. Când ai nevoie de ceva, ține minte un singur nume. Ruban Market. Simplu, aproape, al tău.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsime.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
3: Танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день, освежает и возвращает силы.

0: dronă a depistat în raionul Floreș, prezintă elementele specifice tipului Gerbera utilizat de Federația Rusă în războiul împotriva Ucrainei. Potrivit constatărilor preliminare, este prima dată când pe teritoriul Republicii Moldova este depistat un aparat de acest tip, acesta fiind dotat inclusiv cu camera de bord. Experții au stabilit că drona a intrat în coliziune cu un copac ulterior, căzând la sol și explodând. Ministerul de Externe condamnă încălcările repetate ale spațiului aerian al Republicii Moldova de către drone, despre care afirmă că sunt ruse și cere Federația Rusă să înceteze acțiunile care amenință securitatea țării. Potrivit ministerului, dronele au fost lansate în cadrul atacurilor masive ale Federației Rusă asupra Ucrainei. Ministerul califică incidentele drept o încălcare a suveranității Republicii Moldova și susține că acestea pun în pericol direct viața cetățenilor. Ministerul de Externe totodată afirmă că responsabilitatea pentru incidente revine Federației Rusă și declară că efectele războiului din Ucraina se resimt tot mai direct în Republica Moldova, mai ales în ultima perioadă. Amintim că și în această dimineață, autoritățile moldovene au anunțat mai multe cazuri de încălcare a spațiului aerian național. Poliția a comunicat ulterior că două explozii au fost auzite în nordul țării, iar una dintre ele a fost localizată pe un câmp din apropierea unei ferme din zona localității Cernița, raionul Florești. Preliminar, nu au fost raportate victime. Aplicarea taxei de 48 de bani pentru fiecare litru de benzină și motorină a fost amânată în Republica Moldova în contextul prețurilor ridicate la carburanți. Șeful ANRE-ului, Alexei Taran, a explicat că introducerea taxei în această perioadă ar pune o presiune suplimentară asupra consumatorilor. Potrivit șefului ANRE, măsura va fi amânată pe perioada stării de urgență. Banii din această contribuție ar urma să fie folosiți pentru asigurarea stocurilor de urgență de produse petroliere. Pe 22 septembrie, amintim, Parlamentul a aprobat instituirea stării de urgență în sectorul energetic și hidrologic pentru 60 de zile, începând cu 26 septembrie. Moștenire vie, holari și ceramiști la altarul tradiției. Este genericul expoziției organizate la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău, la care participă meșteri din toate colțurile țării. Zeci de meșteri din Republica Moldova și-au adus lucrările la expoziția organizată în capitală. Vizitatorii expoziției au ocazia de a admira obiecte din ceramică neagră produse prin tehnica japoneză. Din cei 25 de holari care și-au adus creațiile la muzeul din Chișinău, 3 sunt deținători ai titlului onorific purtător de tezaur uman viu. Datele meteo în continuare, azi ai parte de timp posomorât în toată țara, până la 17 grade în centrul Moldovei și în Chișinău, 18 la Cobra și Cahula, adică în sud, și 16 grade în nord la Glodeni și Bălți. Ieri sinopticienii îți promiteau ploi în proporție de 70%, dar cerul se pare că s-a răzgândit. Nici azi, nici mâine nu plouă. De mâine urci ușor spre 20 de grade, iar sâmbătă și duminică s-ar putea să-ți apară și soarele la plus 29 de grade promise. Informația a fost preluată de la Autoritatea de Meteorologie și Mediu din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Promo! Ascultă Wake Up-eri de dimineață de la 9 la 10 și câștigă împreună cu patiseria Granoem. Pizza fierbinte, croasante cu ciocolată belgeană, plăcinte delicioase și multe dulciuri din producția proprie a patiseriei. Granoem. Gust rural. Autentic, natural, oferit de mine. Șoseaua Balcani, 7A.
1: Record. Promo.
4: Record Dance Radio.
1: Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Vara viitoare, copilul tău poate petrece 2 săptămâni la Oxford. Înregistrează-l pe maib.md până pe 31 octombrie și încurajează-l să facă minimum 10 plăți de la 50 de lei cu cardul Maib Junior și poate câștiga o experiență la Haddington Summer School. Visează curajos cu Maib și Mastercard.
3: У тебя есть Kaufland Card Extra, у тебя скидка 33% на килограмм фасоли. Kaufland, дешево и хорошо.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
6: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
7: Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar poftea nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab.
8: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petricani 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
9: С севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение InvitroSen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
10: Иногда все идет не по плану. Но есть один секрет. Sebo.md. Разблокируй свой следующий уровень с Sebo. Кредит до 400 тысяч леев до 60 месяцев без залога. Дополнительные доходы учитываются. Sebo.
11: Sleeping Days в Юск. Скидки до 50% более чем на 400 товаров для качественного сна. Одеяло, матрасы, подушки, постельное белье и пледы. Акция действует с 24 сентября по 7 октября. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
13: Record Dance Radio.
14: Реклама на рекорде. 0 764 4 107 9.

0: Реклама.
1: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Auto Plaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
4: Fie că vorbim despre un hotel, restaurant, oficiu, clinică, salon de frumusețe sau showroom, atmosfera și fiecare detaliu contează. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate care completează designul și identitatea spațiului tău. Pentru sectorul Horeca oferim și îmbrăcăminte textilă pentru mese și scaune, realizată la comandă și adaptată stilului locației. De la măsurători și alegerea textilelor până la croitorie și instalare, ne ocupăm de tot. Primieva Textil, soluții textile de la A la Z. Ne găsești în Chișinău, strada Nestiade 8. Descoperă mai multe pe primieva.md.
5: S-a defectat aparatul de cafea.
6: Nu găsesc contractul.
7: Iar pierd timpul pe drumuri.
8: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
9: Am nevoie de marfă.
2: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău, acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
10: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж. Только на allo.md.
2: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
11: Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălț, Evimol. Openbox.md. Tehnologie pentru toată familia.
12: Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
13: Uneori nu alegi o mașină. Alegi senzația pe care vrei să o ai când pornești la drum. La Chargotrans

0: Record News.
1: Președintele Parlamentului Igor Grosu spune că Republica Moldova discută cu România și Ucraina despre soluție pentru consolidarea capacităților de protejare a spațiului aerian în contextul incidentelor repetate cu drone care survolează teritoriul țării. Declarația a fost făcută astăzi de Igor Grosu înainte de ședința Parlamentului. Igor Grosu:
2: discutăm și cu parte și cu alta, cu ambii vecini, pentru că România pe flancul vestic, dar Ucraina are experiență, deci suntem în contact cu ei.
1: Totodată, Grosu afirmă că autoritățile poartă discuții cu ambii vecini, însă detaliile nu pot fi făcute publice până la finalizarea acestora. Drona depistată în raionul Floreș prezintă elementele specifice tipului Gerbera, utilizat de Federația Rusă în războiul împotriva Ucrainei. Potrivit constatărilor preliminare, este prima dată când pe teritoriul Republicii Moldova este depistat un aparat de acest tip, acesta fiind dotat inclusiv cu cameră de bord. Experții au stabilit că drona a intrat în coliziune cu un copac ulterior, căzând la sol și explodând. Benzina se scumpește cu 12 bani, iar motorina cu 10. Andrei a publicat noile prețuri ale carburanților pentru ziua de mâine, vineri 25 septembrie. Astfel, pentru un litru de benzină, șoferii vor achita 34 de lei și 19 bani, iar pentru un litru de motorină, 36 de lei și 81 de bani. Anterior, ministra finanțelor Victoria Beloz declara că guvernul ar putea interveni asupra accizelor sau TVA-ului aplicat carburanților dacă scumpirile vor continua, iar prețul motorinei va ajunge la nivelul greu de suportat pentru populație și economie. Producătorii din Republica Moldova așteaptă o recoltă bună de mere, nuci și struguri și își pun speranță că veniturile din vânzări, inclusiv din volumele exportate, le vor permite să-și acopere cheltuielile și să continue investițiile. De exemplu, potrivit experților, la struguri pentru vin se prevede o creștere de 10-15%, în timp ce strugurii de masă sunt estimați la un nivel mediu spre bun. Rezultatele finale vor depinde de condițiile meteo, cantitatea recoltei și posibilitățile de valorificare pe piața internă și la export. Datele meteo în continuare, azi ai parte de timp posomorât în toată țara, până la 17 grade în centrul Moldovei și în Chișinău, 18 la Cobra și Cahul, adică în sud, și 16 grade în nord la Glodeni și Bălți. Ieri sinopticienii îți promiteau ploi în proporție de 70%, dar cerul se pare că s-a răzgândit. Nici azi, nici mâine nu plouă. De mâine urci ușor spre 20 de grade, iar sâmbătă și duminică s-ar putea să-ți apară și soarele la plus 21 de grade promise. Informația a fost preluată de la Autoritatea de Meteorologie și Mediu din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
3: Record.
4: Record. Reclamă.
5: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
6: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Molcel Lumo. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Molcel или оформи онлайн на eshopmolcel.md.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764

0: Reclama.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Deschizi un restaurant, magazin, clinică, showroom sau oficiu? Alege City Lights. Ne ocupăm de interior, exterior, fațadă, logo-uri, mobilier și publicitate. Totul într-un singur loc. City Lights. Tu construiești afacerea, noi construim imaginea ei. Sună 078 993 956, 062 01 01 20.
4: 25 de ani Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe alo.md.
6: Durere în gât? Senzație de iritație? Inflamație? Încearcă Olefar Duo. Spray-ul 100% natural Olefar reduce rapid inflamația, ameliorează durerea și elimină disconfortul. Cu Olefar simți ușurare din primele minute. Olefar, ajutorul de încredere pentru întreaga familie.
7: Cauți închiderea perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață. Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil. Acoperișul tău protejat fără cusur. Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă temeți de riscuri și suprapreț? Aveți încredere în profesioniști. Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct în Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până la 40%. Transparent, fără comisioane ascunse. West Wales, importatorul dumneavoastră de încredere. 068 503 505.
8: Меж ди зарплаты. Покупай без переплаты. В максимум 0% супер рассрочка до 30 месяцев на любимую технику LG. Удобно и супер выгодно. Максимум 30 лет лучше. 30 лет первые.
9: Время для нового Galaxy от Mold Cell. Откройте Samsung Galaxy S26 FE с Galaxy AI, мощным аккумулятором и продвинутой камерой. Приобретите в Mold Cell по цене от 14 599 лей или всего за 830 лей в месяц. А еще получите в подарок сертификат до 1100 лей и 6 месяцев Google AI Pro с 5 терабайтами памяти. Samsung Galaxy FE ждет вас в магазинах Mold Cell и на eshop.moldcell.md.
10: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
11: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
12: Record Dance Radio.
13: Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: fostul ministru al energiei Andrei Spână a criticat solicitarea Energocom privind o nouă majorare a tarifului la gazele naturale. El a cerut ca situația actuală din sectorul energetic să nu fie calificată drept fără precedent, comparând prețurile gazelor la bursa europeană TTF în anii 2022 și 2026. Potrivit acestuia, prețurile actuale ale gazelor la bursă sunt semnificativ mai mici decât cele din 2022. Spână a îndemnat de asemenea autoritățile și reprezentanții sectorului energetic să se concentreze asupra activității. Solicitarea Energocom de revizuirea tarifului a fost depusă de ANRE ieri 23 septembrie. Compania a explicat-o prin creșterea costului de achiziție a gazelor de la solicitarea precedentă. Piața europeană s-a scumpit cu 42%, iar cotațiile TTF au depășit 75 de euro megavatoră. Dacă solicitarea va fi aprobată, noul tarif va constitui Republica Moldova 26 de lei și 25 de bani. Președintele Parlamentului Igor Grosu spune că Republica Moldova discută cu România și Ucraina despre soluție pentru consolidarea capacităților de protejare a spațiului aerian în contextul incidentelor repetate cu drone care survolează teritoriul țării. Declarația a fost făcută astăzi de Igor Grosu înainte de ședința Parlamentului. Igor Grosu:
1: discutăm și cu partea și cu alta, cu ambii vecini, pentru că România pe flancul vestic, dar Ucraina are experiență, de ce suntem în contact cu ei.
0: Totodată, Grosu afirmă că autoritățile poartă discuții cu ambii vecini, însă detaliile nu pot fi făcute publice până la finalizarea acestora. Calificările profesionale obținute de medici și farmaciști în Uniunea Europeană vor putea fi recunoscute în Republica Moldova. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost votat în lectura a doua de Parlament. Proiectul prevede atât procedura de recunoaștere automată pentru profesiile armonizată, medic, dentist, farmacist, asistent medical generalist, moașă, cât și aplicarea regimului general de recunoaștere, care include măsuri compensatorii precum proba de aptitudini. Noile prevederi vor intra în vigoare la 1 ianuarie, cu anumite excepții care vor deveni aplicabile după aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Vești bune din nordul Moldovei. Fetița de 9 ani din Cubolta, raionul Sângerei, a fost găsită. Poliția anunță că minora este în afara oricărui pericol. Copila fusese dată dispărută după ce ieri, 23 septembrie, a plecat de acasă în jurul orei 13 și nu a mai revenit. Poliția a fost sesizată de mama acesteia în aceeași zi, în jurul orei 19. Oamenii legii au solicitat atunci ajutorul cetățenilor pentru identificarea minorei. Datele meteo în continuare. Azi ai parte de timp osomorât în toată țara, până la 17 grade în centrul Moldovei și în Chișinău, 18 la Cobra și Cahul, adică în sud, și 16 grade în nord la Glodeni și Bălți. Ieri sinopticienii îți promiteau ploi în proporție de 70%, dar cerul se pare că s-a răzgândit. Nici azi, nici mâine nu plouă. De mâine urci ușor spre 20 de grade, iar sâmbătă și duminică s-ar putea să-ți apară și soarele la plus 29 de grade promise. Informația a fost preluată de la Autoritatea de Meteorologie și Mediu din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: De acasă când mai
3: Семья и есть настоящая связь. Переходите всей семьей на Малцел Лумафамилия. Чем больше семья, тем выгоднее общение. Для группы из 5 участников всего за 66 лей за номер у вас до 100 гигабайт интернета и безлимитные звонки по стране. Оформите переход в магазинах Малцел или на e-shop malcel.md.
4: Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar poftea nu trebuie să meargă departe. Acum Bauer Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Bauer Kebab.
5: Хотите заказать автомобиль из Кореи? Автолидер знает, как это сделать. Более 5 лет на рынке, тысячи импортированных автомобилей и опыт, которому доверяют. Подберем, проверим, доставим и оформим ваш автомобиль под ключ. Автолидер 068-55-75-75.
6: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
7: Promo! Ascultă Wake Up de dimineață de la 9 la 10 și câștigă împreună cu patiseria Granoem. Pizza fierbinte, croasante cu ciocolată belgeană, plăcinte delicioase și multe dulciuri din producția proprie a patiseriei. Granoem. Gust rural. Autentic, natural, oferit de mine. Șoseaua Balcani 7A.
8: Record. Promo. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
9: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

roată, te mai văd în viața mea. Ori rămâi, ori nu mă mai suna să te plângi din nou de viața ta. Tu lași fire de păr pe jos și lași fire albe la mine în cap. De totul pe dos, poate ți stă în fire, dar mie deja îmi stă în gât. Totul e stins, dar tu arunci scântei, că știi cât de ușor mă prind. Așa că azi te aștept, ne bem până la jumătate ceaiul. Dimineața nu mai vorbim și cred că așa e corect. Lasă-mă să te urăsc, poți să faci la fel, te petrec, te rog să nu bei. Și dacă ți-e greu,

0: Reclamă.
1: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto. Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău. Sau online pe maxauto.md.
2: Durere în gât? Senzație de iritație? Inflamație? Încearcă Olefar Duo. Spre 100% natural Olefar reduce rapid inflamația, ameliorează durerea și elimină disconfortul. Cu Olefar simți ușurare din primele minute. Olefar, ajutorul de încredere pentru întreaga familie.
3: Cauți închiderea perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață. Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil. Acoperișul tău protejat fără cusur. Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată, cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălți, Evi Mall. Openbox.md, tehnologie pentru toată familia. Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă temeți de riscuri și suprapreți? Aveți încredere în profesioniști. Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct în Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până la 40%. Transparent, fără comisioane ascunse. West Wales, importatorul dumneavoastră de încredere. 068 503 505. Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar pofta nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab. Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16. Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți.
4: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petrican 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce e mai bun acasă.
5: Хотите заказать автомобиль из Кореи? Автолидер знает, как это сделать. Более 5 лет на рынке, тысячи импортированных автомобилей и опыт, которому доверяют. Подберем, проверим, доставим и оформим ваш автомобиль под ключ. Автолидер 068-55-75-75.
6: Девушки, хотите сделать своему мужчине приятно? Подарите ему время для себя. Отправьте его в барбершоп «Арсенал». Свежая стрижка, идеальная борода и новый образ. Поверьте, результат понравится вам обоим. Кишинев, Пушкина, 12.
7: Deschizi un restaurant, magazin, clinică, showroom sau oficiu? Alege City Lights. Ne ocupăm de interior, exterior, fațadă, logo-uri, mobilier și publicitate. Totul într-un singur loc. City Lights. Tu construiești afacerea, noi construim imaginea ei. Sună 078 993 956 062 01 01 20.
8: Vrei să cumperi o mașină în rate, fără costuri suplimentare inutile? Interauto colaborează direct cu băncile partenere. Obține un credit fără adaosuri suplimentare la prețul mașinii și fără taxe ascunse. Interauto.md. Automobilul visurilor tale este aici.
9: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
10: Record Dance Radio. Reclama на рекорде 0764.

0: Reclamă.
1: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto. Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinilor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
2: Боль в горле, першение, воспаление. Попробуйте Олефар Дуо. 100% натуральный спрей Олефар моментально снимает воспаление, уменьшает боль и устраняет дискомфорт. С Олефар вы почувствуете облегчение уже с первых минут. Олефар – надежный помощник для всей семьи.
1: Cauți închiderea perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață. Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil. Acoperișul tău protejat fără cusur. Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată, cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălți, Evi Mall, openbox.md. Tehnologie pentru toată familia. Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar poftea nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab. Jante zgâriate? Lovite? Și-au pierdut aspectul? Nu te grăbi să le schimbi. La Look Auto le oferim o nouă viață prin restaurare profesională cu utilaj performant plus detailing. Anvelope noi în stoc și jante la comandă de orice tip. Vino pe Ion Neculce 16. Buiucani. Look Auto. Transformarea începe de la roți.
3: În Chișinău, Decora.md îți aduce mai aproape soluțiile potrivite de finisaj pentru interiorul tău. Descoperă panouri decorative, pardoseli, uși de interior, oglinzi, jaluzele, galerii, plinde, profile decorative și multe altele. Alege texturile, culorile și soluțiile potrivite pentru spațiul tău. Te așteptăm pe strada Petricani 86 și Bulevardul Decebal 91, Botanica. Decora.md. Tot ce-i mai bun acasă.
1: Cât costă o mașină din Coreea până ajunge Moldova? Nu mai trebuie să întreb. Intră pe autolider.md și calculează singur, online, în doar câteva clicuri. Vezi automobilele disponibile pe site-ul autocorea.md. 068 55 75 75. Un bărbat adevărat știe ce vrea. Își respectă cuvântul și are grijă de imaginea lui. La Barbershop Arsenal, fiecare tunsoară și fiecare barbă sunt lucrate cu atenție la detalii. Stil masculin, atmosferă potrivită și oameni care își cunosc meseria. Barbershop Arsenal, locul bărbaților cu caracter. Chișinău, Pușkin 12. Deschizi un restaurant, magazin, clinică, showroom sau oficiu? Alege City Lights. Ne ocupăm de interior, exterior, fațadă, logo-uri, mobilier și publicitate. Totul într-un singur loc. City Lights. Tu construiești afacerea, noi construim imaginea ei. Sună 078 993 956 062 01 01 20. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Реклама.
1: Fie că vorbim despre un hotel, restaurant, oficiu, clinică, salon de frumusețe sau showroom, atmosfera și fiecare detaliu contează. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate care completează designul și identitatea spațiului tău. Pentru sectorul Horeca oferim și îmbrăcăminte textilă pentru mese și scaune, realizată la comandă și adaptată stilului locației. De la măsurători și alegerea textilelor până la croitorie și instalare, ne ocupăm de tot. Primieva Textil, soluții textile de la A la Z. Ne găsești în Chișinău, strada Nestiade 8. Descoperă mai multe pe primieva.md.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

Милад. Record Club. Record Radio.